Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como...
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi, goizero, Gaztea.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire. Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, esatik handegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda!
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: de tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

0: Exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka Boom, Boom,
1: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka boom.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

ospatzeko kanta bat entzuten zabiltza. Bastilen arrakastarik handienetariko bat, 2019an kaleratu zuena. Joy, ondo pasatu, divertitu, hori da kanta honek kontatzen duena. Gauza polita, egoizeko bederatzitako seinale entzun duzu, kanta on.

0: honekin hasi dugu eguna, ordu musikal berria, eta ze gehiago eskatu dezakegu. Agian oporrak, bueno, hori izan daiteke gauza bat. Baina esango dizute gure alde hementxe musika dugula, eta bi orduz izango naizela hementxe zurekin batera, goizeko 11ak arte, igande goizan musikatzen, eh? Beraz, oraintxe bertan piztu baldin magaituzu, ba, jakin nik ere esnatze lanak egingo dituala, gutxinaka, gutxinaka. Baina esan bezala, musika gure alde izango dugu, beraz, zugu aitzakiari, kongietorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.

dakigu osondo nola egiten duen, dakiguna da... Ba, burmuin brillantea duela onelako gauzak sorteko Kevin Parkerrek Tame Impala entzuten zabiltza. Bere azkeneko albumetik atera dugu Dracula, baina kasu honetan bertsio eraberritu bat oparitu dugu Black Pinkeko Jennyrekin. Eta beste gutxu bat eman dio Dracula izeneko ni, eh?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa. La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it,

0: Sara Alonsorekin.
1: Ba, beste pauso bat gehiago materagoaz, Dominic Fike aipatzen baizut. Agian izena ezaguna egiten zaizu, hemendik asko entzuten gabiltzalako azken aldian, baina aspalditik ere fitxatu genuen, eta orain bere momenturik gozoenetariko batean dagoen, elako kante esker, White Case.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira Baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira

da larogeita biren klasiko bat. 2005-eko kanta da entzun duzun, What's My Age Again? Hau hitentzako saioan sartu genezaken, baina pixka aurreratuko gara. Hori bai, gaur arratsaldean onelako hit gehiago entzuteko aukera izango duzu.

Eta beste pauso bat gehiago materagoaz. Igande goiza musikatzen gabiltza, momentuko kanta der batzukin, momentuko artista batzukin, eta horietako baten bilagoaz, baladak egiten ezagutu genuelako Atlantako tipo hau, eta orain beste onelakoak egiten ditut.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Eta

0: pelikularako sortu zuen entzuten zabiltzan kanta hau Dua Lipa handia. Dance the Night du izena honek. Eta egia esan hau entzun eta moda pasarela batean egongo bagina moduan sentitzen gara, eh?
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Igande goiza musikatzen gabiltza. Eta Britania handian jarraituko dugu, eh? Harry Stylesen munduan sartzerakoaz, badakizu bere disko berria momentu honetan, aurkezten dabilela. Orain arte egindako diskorik esperimentalena dela esan genezake. Eta momentu honetan, Wembleyko agertoki erraldoian erresidentzia musikal bat egiten dabil, kontzertu askorekin. Gainera, bere kontzertutara doan joateko sistema bat jarri duela, enpresa baten bitartez, ikastetxeetan eraberritzen lanak egiten baldin badituzu, ikastetxe batzutan eraberritzen lanak egiten badituzu, eta lan komunitario batzuk egiten baldin badituzu, doan sartu zaitezke bere kontzertutara.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

folk artistaren kanta handienetariko bat entzuten zabiltza, 2009 egin dugu salto, hau ere hiten kutsatxuan sartu genezaken pieza da. Emakume honentzat ez dira urteak igarotzen, azan olako showak eskaintzen dituen, orain musika lentan ere badabil, Jotasu lanean, eta hau, esan bezala 2009 oparitu zigun pieza horietako bat.

ba, ordu musikal hau borobiltzerakoaz. 2017-an egingo dugu salto 9 urte atzera Alessia Cara, Khalid eta Logiken arteko pieza entzuteko eta Alessia Cara aipatuta esango dizute duela gutxi disko bat kaleratu zuela bere azken 10 urteetako kantarik onenekin baina modu eraberrituan. Hori bai, hau ez dago diskorren barruan, eh? I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo!

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

Euskal musika gintzako ere sergi bat entzuten zabiltza zalantzari gabe, ibil bediren kanta ederrenetariko bat, nire ustetan behintzat bai? 2008 bateko kanta da, eta esango dizut, azken aldean hibernatzen ibili direla kanta berriak sortzen, gauza berriak egiten, eta udazkenean guzti horrek argia ikusiko du, edo behintzat zerbait ezagutuko dugu ibil bediren eskutik, udazkenean esan bezala. Goizeko amarretako seinalea entzun berri duzu, igandea musikatzen gabiltza, ekaina maitzen dabiltze, ekainako 28 ditu gaur, eta, ei, bai, ja, konturatu hartuko, datorren astean ja, uztailan sartuko gara, opor giroan, eta konturatu

0: galduko berriz ere iraila. Beraz, abiadura horretan bizi garenez edo sentsazio hori dugunez askotan, ba, hori pixkat moteltzeko kanta batzuk ekarri ditut. Pixkat revoluzioak jaisteko asteburua da, igandea da, eta igandeak batzutan behar du. Batzutan edo ia gehienetan behar du revoluzioak jaistea. Beraz, amaika karte mentxe izango nuzu revoluzio guzti horiek jaisten, eta konpainia pixkat egiten guztu ondiz gainera, eh? Ongi etorri!
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

bizitzaren errevoluzioak jeisteko kantak entzungo dituzula esan dizut duela minutu batzuk, baina gian nostalgia pixkatere sentituko duzu, eh? Arratsaldean hit eta klasikoen tartea izango duzu, bostetatik zortziretara, baina pixkata aurreratuko gara. Eta 2009ko kanta hau entzungo dugu, eh? Firelight hementxe gaztean.

Ba, Iruña aldera goaz, burutiken munduan sartzera zoaz, atzo asteazun izan ziren, iragarritako kontzertuen askena eskaintzen, asteazun, imaginatzen dugu, udan kontzertu duren bat gehiago emango dutela, eta haien Instagramari adi egongo gara, eh? Ipuñak izeneko disko aurkezten dabiltzatelako momentu honetan eta disko horretan elkarlan aurkituko duzu. Nogen boskotearekin batera, Ipuñak.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dida Fresh.

0: Sara Alonsorekin.
1: Igande goiza musikatzen gabiltza. Rosaliaren Lux munduan sartzera zoaz. Zenbat eman digun hitz egiteko diskonek, eh? Begira hau diskotik at atera zuen kanta da. Sekretupean mantendu duen Foku Rani Rosalia.

handia da Bermioko izarretako bat, itxasakara handiaren berrian antzuten zabiltza. Golazte batzuk plazaratu zuen kalentura izeneko hau eta aste honetan izan dugun beroarekin. Bat egiteko kanta, proposa da, Jone Arriola, zinema zuzendariak egin dio bideoklipa, edo zuzendu dio bideoklipa, eta oraindik ikusi ez baldin baduzu, zakit zertan zabiltzen ze, kombo perfektua egin dute, kalentura isa sakararen eskutik.

la modako enbilakoaz, Burgosera egingo dugu bidaiatxo bat, bidaia azkar bat, Juan eta etorri. Gero segituan itzuleko gara Euskal Herrira. Hau da Haien San Felices diskotik atera duguna. No te necesito para ser feliz.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Ordu musikala uboro giltzeragoaz, azkeneko minutuak betetzeragoaz, eta Janus Lesterren munduan emango ditugu. Hori bai, ezin gara aste honetan iragarri dituen kontzertuak aipatu gabe geratu, ze atzo bertan sopelan izan zen, gaur Mungian izango da, atzokoa galdu baldin bazenuen, gaur Mungian izango da, eta Uztaila eta Abuztuan, Bidarrai, Barakaldo, Mutriku, Arbon, Azkoiti, Zarautz, eta beste leku batzutatik ere ibiliko da, bere bigarren disko hau aurkezten, eta bigarren disko aipatuta lehenengora egingo dugu salto. Barrizko kantak bildu zituelako disko horretan, eta adize datorren urtean disko berria dakar, eh? Kontzertu erraldoiak iragarri ditu, Kursal, Baluarte eta Euskaldunan, hirugarren diskoarekin.

Le agertu dugu eta onaino iritsi gara, bi ordu musikal egin ditugu eta jarraian didako laburpena entzungo duzu, hasteko momenturik onenak biltzen dituen saioarekin utziko zaitut. Eta dida aipatuta gogoratu astelenean dida freshen denboraldia hasiko dugula, udako denboraldia, eta horrek esan nahi du dida goizeko sortziretan hasiko dela, hamaikak bitarte. Eta beste pertsona batzuk aurkituko dituzula, eh? Kasu honetan Jon Gotzon Aldaparena, Alain Perez, Ainhoa Vitoria eta ni neu Sara Alonso izango gara. Udako saio, saioan, beraz, bihar bertan, dida fresh hasiko da. Eta hortxe beste aldean nahi zaitugu, eh? Disfrutatu igandeaz eta musu ondio.

0: musika guztia.
1: Goizeko 11ak dira.
2: Gaztea!
3: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
4: Zema degun gaur, nazio artean, eh? Epatu dugu goizean goiz, besteak beste. Kuler hori gabe biltziko nazio arteko eguna da. Serio? Gero, aselejen ere pixalandu dugunez. Futbolari argentinarraren eguna ere bada nazio artean, eta baita baso tropikalen eguna ere.
5: Hala.
4: Horregatik gaur, mertxe alda parena. Gure beheko basoa horpatzeko. Ha, ospatzeko izango da.
5: Ospatzeko bai.
4: Horpatzen, ospatzen, horpatzen, eta omatzen un bar de kulero.
5: Tenitzen, tototzen, bai.
6: Jari guztia.
5: Jari guztia, bai.
4: Esan dezaketondo. Jartzen du. Gure beheko basoa horpatzeko moduan dekoraztuko du.
6: Zorioneku, gero.
4: Zerriatio zu, zugurranekin jongi. Alegia. Tropical gisa apainduko dugu gure behekaldea, gure estetika zentroan mertxea labarenarekin.
5: Hori da, batxu gaur baso tropicaleren nazioarteko egun hau gospatzeko. Hombre, sola pues tu misma, o sea, se han ido baño pescaba sorpresa.
4: Pero re que viene saques tu bai.
5: Ya. Bicotequide, lagun niño.
4: Horra gertura tuko den horri.
5: Quedas con tu cuadrilla y le haces un levantamiento.
4: Bai, horri es.
5: Raro, bai. A ver, hay que enseñar, porque hau ez duzu egingo zure txako bakarri. Te vas a dejar una pasta hor zentro estetikan, bai, pati.
4: Zure buruarekin gustora egoteko.
5: Ez da ideia nagusia, baina, bueno, nahi baduzu baita ere, eh?
4: Jongi.
5: Bai.
4: Egingo lizeiake, iraingarria, oza, niri ere, nik, pixkat basoa apainduko banu. Biarre torrita zuri, behira jongi, rapa!
7: Ba, nera batek titiko pera uzitun da, ma guztin atatzen, ez da, hombre, amortizatzeko, esatzen, 6.000 euro, ba, hemen txe.
4: Baina, ez da,
6: testu
4: inguru egokietan, ari, ez da, falta
7: esetan, hola, itziten normal, la pixka despistatzen zinen, abeiz itziten hasi, da, joder, titio, gorde.
4: Benetan, Bueno,
5: lehenengo modeloa, modelo musego edo musgo berde museoa.
4: Gorodioa.
7: Gorodioa.
5: Hori da, balio du, hau egiteko behar duzu hori bai edukitzea mutupido, muzerraua keio.
4: Ah, vale.
5: Bai,
4: vale. Porque bestela, itxia,
5: hori da, bestela zaiak era hori geratu daiteke en una huerta de azelgas, yeah. Azelga, azelga baratxe bat. Eta litzateke izango hori oso, oso, bueno, ikusgarria, be? No. Beraz, vale. Tupi-tupi baduzu vale. Hor. Vale.
4: Tupi?
5: Bai, estos abultaditos.
4: Aprovecha de zakezu gero goroldioa gabonetan ez derako jaiotza
5: moztuz gero
4: ez bertan elementu batzuk gehitu eta
5: jaiotza bat egitea egin dezakezu, baina ez que ez da eskeinua da bosque tropicala meter una virgen
4: familia etxera atorenean afaltzena niño Jesús.
5: Bueno, digarena Amazonas estiloa, Amazonas, bai. Hemen egingo duguna da, importante rebelloa kentxea, pixka bat, rebelloa da lo que sale triangelutik kanpo geratzen dena, lo que te baja por el muslo, hori da rebello, bai. Hori,
6: jeitsi ere.
7: Bai, jeitsi txea pixka.
6: No.
7: Gertua, oza...
6: Arte jeisten da.
5: Bueno, baja, zuze, egiten da, bai. Zu bainu jantzia jarri eta, hazi, de...
4: Hortik kanpora dagoena,
7: bera, hor. Batzu ibai,
5: Bai, Bueno, egingo duguna da orduan triangelu hori ongi landu, vale. Berdetu, eta erdian egingo dugu, tuntun erara, edo zein erara.
4: Ibaia?
5: Egingo dugu ibaia, hori da. No hacer en raja vertical porque quedaría confuso, Orduan, transversal bat, ola diagonalear egingo dugu, amatzo nahi, ibaia.
7: Zerrekin depilatu nahi,
4: Ez depilatu da, pintatu da.
5: Bai, bueno, hori makinilla batekin egin dezakezu. Poniendo horrela haces el río eta pintas de azul importante berde horretan ikus bedi hau oso egokia gerata daiteke gran angularrarekin argazki bat ateraz parece la misma Amazona eta bidal dezakezu kual begira nere
4: Amazona
5: egun
4: hon familie
5: oso polita
7: sexu gutxi balma aukezu.

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz, didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin, dida laburpena.
1: Zazpi horrogeita bi. Antxon, gaur zentu askotan egin behar dugu historia, nola baita, ezta?
2: Bueno,
1: irratiaren, behintzat gaztearen historian, gaur harritxo bat jarriko dugu. Edo kendu.
2: Ustalo.
1: Izan ere, ni botako titularra, bale?
2: Bai.
1: Hauxe izango da, Antxon Telleriaren azken eguna. Gure artean.
2: Bueno.
1: Azken eguna, diote demoraldi baterako.
2: Bueno, ez, Antxon.
1: Antxon atxeden hartzera, bueno, atxeden hartzera, xistea kontatzera doa.
2: Kauzak diren bezala.
3: Ba, ei, aprobetsatu dut horrela, ze aprobetsatu dut, bizitzak eman didan aukera bat.
2: El tirón, que tiene.
3: Gure amonak esaten zion. Gure amonak esaten zion, excelentzia. Excelentzia beharrean, Mona Maria zenak esaten zuen, excelentzia.
2: Bueno, zure kasuan bada, excelentzia.
3: Izan da, ella. Bai, luzatu gomen daiteke bi urtera arte.
4: Bai.
5: Orduan,
1: bi urteko usunea utziko digu Antxonek beraz.
5: Zure gati pozitzen.
1: Bere excelentzia dela eta.
3: Bueno, asko jota, gero igual, segi labete pasata, bueltatu arra, ugati ratiraz, tiroia bukatu eginda, eta euskalo, batera, aquí.
1: Ez talakorik aurre ikusten prinzipioz behintzat. Eta beraz, Antxon, kau, harin nintzen orantxe memoria ariketa bat egiten, amaika urteren ostean. Amaika urte! Ez horrela, amaika, ez, amargei bat, amaika urte.
2: Amaika urte da lauz.
1: Negozio eta lanketa ontan jardun ondoren, gaur kontatuko dituzu zure azken desnotiziak, tio.
3: The Last Dance.
1: Prestaude? Bai, bana jozunean.
3: Ozen estatu bat eta
1: rabe. Azken negozio. Ikusiko dugu, jakiko
2: dugu. Special edition egin duzu edo...
3: Dagoena edition.
1: Desnotizia edition.
5: Dagoena edition.
3: Bai, ba. Estatu batuetan gertatu da. Utah, zehazki. Ikerlari bat aurkeztuko dizuet, bera da Colin Domauer eta aritzen da historia museoan. Kaso honetan, perretxiko batzuk ikertzen aritu da.
2: Oh.
3: Mikologia mundura egingo dugu salto.
2: Bolare.
3: Eta kontua da, badela perretxiko mota bat edo, Lamaoa asiatika deritona, hori da izen zientifikoa edo. Ez da perretxiko aluzinogenoa, bere hortan.
2: Ez
3: da psikotropikoa, zela dakizue perretxiko batzuk, bautela.
1: Bautela.
3: Naindasun hori ez da.
1: Bautelako mami bat.
3: Aldiz.
2: Mongiza.
1: Adibidez.
3: Bai.
2: Colin... Euskal Herriko mendietan mongizan dira.
3: Bai.
1: Euskal mendietan baude mongizan.
3: Anda, no. Noski, ba.
1: Zaitzkiro bueno, tío.
2: Ez daude, porque las pillan todas.
3: Colin Domauer, ari da, perretxiko hau edo ikertzen, ze jangarria da, bere hortan, esan ez dela, eta aluzinogenoa alegia saldu egiten da.
2: Bai.
3: Zendiak erosten du.
1: Legala.
3: Legala eta preziatua gainera. Bueno, hemen pontxo beltza asko estimazen dugun bezala xe, estatu batuetan antza, oso ohikoa da, ba, ospakizunetan, eta Lamaoa asiatika
1: vale.
3: Revueltotxo bat.
1: Hango de very best funtzia.
3: Zerra kontua? Ari dela, azken aldian, zendei asko eta jasomen dituzte, Gulliverren bidaien sindromea deritzona eragiten. Bakizue,
1: bai, Gulliver,
3: Liliputien zeak eta Liliput tarrak edo, izakin jimino hauek eta nola irudikatzen ziren ez da, liburu hartan. Bueno, bantza, Lamaoa asiatika perretxikoa janda gero, bati baino gehiagori gertatzen ari zaio, izakin jimino hauek ikusten aztea.
1: Utsia.
3: Alegia.
2: Vale.
3: Ez da bere hortan, psikotropiko eta aluzinogeno, baina...
2: Ez da Antxon Telleria en una rave en Perú.
3: Ez, nola ba, ez. Pero ez da Juan Zarela ayahuasca arcera ez da gino, ez da hori kontua. Da, jangarria den perretxikoa normala, baina, hazi omen da, efektu hori eragiten.
2: Txikin niminioak ikuste.
3: Orduan, Colin Domauer ari da guzti ikertzen. Bai. Gauz, bandejatan ere zaiteke supermerkatuetan.
2: Vale.
5: Non?
3: Supermerkatutan. Estatu batuetan eta Utah gertatu da hau.
2: Pobres abuelas, porque gainera, ontsoak eta horrela samurra da.
3: Bai, jateko erraza.
2: Con huevo.
3: Bai.
1: Aurrari emateko oso sokorritua, ez?
3: Bueno, ikertzen ari dira ze gertatu dute den, eta pixkanaka ea barezen note dituzen sintoma horiek. Zesan ez dela psikotropiko nahi duenak, jateitu beste...
1: Egin bidaia Liliputera, baina literaturaren bitartez eta ez. Aiba, bez, berriz ere, aiba, zaparra da. Zan izuet, ari dira uzaletxeko balkoetik probatzen ea mangera baote da bilen edo ez.
3: Ari dira, gu, izi jarazin egin.
1: Ba, ez dute lortuko, Antxon.
5: Ba, izan deke.
1: Dute lortuko.
3: Musikari bat etxeaz pian jarri eta baldeka da botazio zume zerra.
1: Ja, baldeka da oso ondia da,
3: Horrela xe ari dira,
5: Aimesto molestatzen deu.
1: Urrengo bidaia nora egingo dugu, Antxon.
3: Joango gara, erresuma batura.
1: Ego, doctor elegante, ¿eh? Resuma,
2: ¿eh? Toretan, lehen ministro erigabe.
3: Ahí está.
2: Ahí.
1: Bueno, dimisio mandu, baina uste dut esan duela ustailaren bederatzira arte edo, dagokion arte karguan jarraituko duela. Ah, Eloian.
2: Igual daukate una Jonan Fernández de kargua horrela.
1: Uste dut horrein dikazu duela jarri hori.
3: Una ez, bera.
2: Bat.
3: Jonan, bera. Seguro. Erresuma batuan, Bristolen gertatu da. Bertako aireportuan,
2: vale,
3: zehazki.
2: Vale.
3: Bidaiari batek arazoak izan ditu, hegazkinera sartzeko tantzenean, badakizu hor, bueno, masaberreko kontrol guztiak pasatzen direla, baina azken kontrol modura edo ekipajea neurtzen dizutela.
5: Neurtu vale. Pixau dana.
3: Ba, ikusteko
1: kontrolatua.
3: Ote den edo ez. Hasi da hortan, eta hortan ari dela jabetu da, neurrizkan pokoa dela bere maleta. Eta esan diote, hau sartu nahi baduzu.
1: Neurrizkan pokoa hundi egia lehia.
3: Bai, noski. Hau sartu nahi baduzu. Ordeindu barko duzu, plus bat.
2: Bai, plus da.
3: Eta kaskagorra antza bidaiaria, ez?
2: Bai.
3: Plusa ordaindu baino, nahiago hemen txegeratu, ez da?
1: Dios.
3: Baina liberan edazkinera ere igo beharrazu ganez. Ez da, pentsatzen zer egin ezaker, ez da? Bueno, ba, zirte dozart, aurrera egitea erabaki du. Eta maletari gurpilak, kendu dizkio, banan-bana, tiraka hasita.
1: Zertarako.
3: Kabitxe. Horrela, sarte din.
2: Opa.
3: Zer da kontua? Ez dituela horrela roskatxo batekin edo kendu edo, ez
1: kendu ditu hostiak.
3: Kenditu, bota,
2: bai,
3: alegia
2: bai.
3: Plus hori ez ordaintzaren truke,
2: bai.
3: Orain maleta galdu du. Baina aldi berean hartu du egazkina eta...
2: Vale, vale. Plusen ruedaz gero pagatuko du, arrastaka gastata, egitxiko da, con un...
1: Kaska horkeria,
2: zaflapilanean.
5: Akordaukoa.
2: Bai, bai,
1: maleta baik. Vale, azkena faltan, John.
3: Iru garran da azkena txina, tira.
2: Azkena,
1: Txoi, non dauk azu azkena apuntauta,
2: Azkena,
3: Mugi korrean.
1: Karri ba.
3: Zerratik.
1: Fuera mugi korrean, John. Hemen mugi jarekin lan, jarekin gara.
3: Performanza da.
1: Ze txina eta txina ondo, mese dezu. John.
2: Sabía que ibas a tener emociones, Gaupa.
1: Usando Wu, dirá Berezita. Berezita es un embalzú que me han beharco genizio un orco arriba, ¿está? Anjon, ¿etene quién? Eta ya contato de sus sureas. ¿Qué es noticia, Anjon?
3: Esto luego hace la esquena. Este
1: Berezita. Bueno, ya, usando Wu, hace buen
3: edificio. Ni canto la actitud fiscal que era Goya Mugatze Aldera. Hau ez da oso ona tartean sartuko du.
1: Lasai, lasai. Goian bukatuko du, Antxon.
3: Bai,
1: Zure azken desnotiziak kontatu dituzu dagoeneko. Aipatu dugun bezala, ostia, ez da broma. Amaika urteren ostean.
2: Amaika urteren
1: ostean. Amaika urte desnotiziaz, desnotizia, pixar esango dugu, kazetaritzaren jardunatu gintzen, Antxon.
3: Tutuzte hori
1: edo. Bai, ez bat. Jendeak kontent daukazu gordoa.
5: Bai. Kanta hau epiko egie.
1: Ez. Behar du epik hau, momentu honek. Antxon, entzun arretaz mesedez jendeak zer daukantzuri esatuko.
4: Txorakeriak oso oso beharrezkoak dira gure mundutxo honetan. Eta bene-benetan ari nez. Eta txorakeriak graziarekin esaten dituztenak are eta beharrezkoagoak ditugu. Eta horretan, erreferente nagusia.
1: Erreferente.
4: Ai, Anjon. Ai, Anjon. Ez eden zian.
2: Porko, hola, Maxael!
1: Hola!
5: Zeona.
2: Zeona.
1: Ze pentsa, Anjon, amaika urte hauek aztean hasi aurretik, nondik etorri zinen, nondik zentozen, ez da?
3: Hasi aurretik?
1: Bai, hasi aurretik zehazki, Universitateetik.
3: Bai.
1: Akordatzen dira oraindik ere zurekin.
6: Hau panjon, ze modu zaude Katixa Agirre naiz, zorionak eman den izkizun. Zure bide oparo honengatik zoriondu, txalotu, eta aitortu, ba, Universitate garaian inorket zuela zutaz gehiagia espero.
3: Berezigizun, berezigizun.
6: Betxo, oraindik ere fakultatean, ba, eredu moduan jartzen zaitu. Morturitxua goren bat topatzen dugunean, beti esaten diogu guaizu. Ez desanimatu. Baitu Antxonek ere ze eskaz hasi zuen bere karrera, ikasle moduan, eta baitu zeugunera egitxiren. Beraz, mila esker ere, ba, enbeste gazteri, esperantza emateagatik.
1: Bentsan, John.
2: John,
1: ara ikasle motetxoenen eredu,
3: tio.
1: Ikasle motelenen eredu.
3: Kasi Agirre izan zen epaimaikide graua maierako laneko nire defentsan.
2: Aurreko laurtea, nik uste dut txokutxeagoak izan zirela, graua maierako lana.
1: Bukaera horrekin gogoratzen.
3: Ez bereziki fina, baina.
1: Antion, haipatu dugu pixkat kazetaritza ez da. Kazetaritza du indu duzula.
3: Vale.
1: Hemen kazetaritzako erreferente batzuk.
2: Ai, ama.
7: Zerionak, Antion, amaika urteotan, zure kasuan amaika urteak benetako amaika urte izan dirilako, gazteak otida saioan egin duzun ibilbideagatik.
5: Oh.
7: Urte asko izan dira, lan bikaina egin duzun zure lankidekin batera. Eta gainera, txez notiziak saioan kazataritza lantzea aukeratu duzu. Ederki lan du ere. Zerionak beraz, Antion.
1: Eta etxeko jendea ere kontentan, Antion.
8: Eskerrik asko, Antion. Amaika urte hauetan, kazetaritzaren ogibidea, desnotiziaz desnotizia duintzeko egin duzun aleginaren gatik. Hemendik aurrera ere, ba, hoxe, horro bizi, eta segi kazetari.
3: Maite Artola,
1: Maite
3: Artola. Euskadria informazen.
2: Buenísima, bai.
1: Azkena falta zaigu, Antion.
3: Oio, oso ona.
1: Tarte epiko nekin amaitzeko. Zein litzateke begira orantxe alkatea.
3: Oh, pintxa, pintxa, ondo.
1: Azte torri da, obrezko dantzatzera alkatea? Ez baina lehen da bizi estiratu eta egin behar du luztaketa bat.
3: Vale.
1: Baina alkatetik gorako norbaitan, John?
3: Nor litzateke horrela.
1: Uf.
3: Gora, eh?
1: Ba, lehen agaria, beraz, ha? Venga, play.
9: Hau, Pantxon, entzun dut desnotizekin nekatutak zaudela. Ta pentsatu dut. Politikan, umore pixka bat gehiago, ez litzaigukela gaizki etorriko, ez da?
3: Hori egia, eh?
9: Animatuko altzinateke inusenteguneko lehendakariaren bideon laguntzea?
3: Oho!
9: Hori bai, eh? Politikak umore behar du, baina bakarrizketarik ez, eh? Ondo segi, eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko, Pradales!
5: Pradales?
2: Andalatxe!
5: Que jauko zean, jo!
1: Eskerrik asko, eh? Txalo bero bat, hombre. Hace produntzio, eh? Sekula paizan
5: dago. Hau, Pantxon, da zoriona!
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Zeutxunan.
1: Zeutxunan. Zeutxunan. Zeutxunan. Zeutxunan.
5: Zeutxunan. Zeutxunan. Zeutxunan. Gozatu, azten saioa gurekin.
1: Bai, hortan ari naiz, eh?
2: Hombre.
1: Amarrak arte. Kau, ja gainera, ia nik gaur egin barrekoak egin ditut, hor. Emilia baina eskerre honetan. Eskerrik asko gaurko eta oro harran jona maika urte hauetako desondizia guztien gatik.
3: Eskerrik asko, eskerrik asko.

0: Eta igandean, atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Eskerrak etorri da.
2: Ea
1: euli hauek guztiak usateko kapazen.
3: Hortara etorri guztien.
1: Jokin Pinatxo egunon.
3: Kaixo.
4: Apa Pinatxo.
1: Egon elbi Jokin.
3: Euli de xente, Buf. Jarebara genuen palanga nahu eta.
1: Palanga nahu bat. Ospinez purez eta azukrez bete.
4: Bairiz.
3: Eta xagoia. Eta
1: xagoia. Abari, azukabe.
3: Bueno, este es ikasi,
1: Estuvo ez erri ikasi,
5: La etxion funtziona tu, Jokin. Ez du kontuan hartu.
1: Lemoraldiko azkena, Pinatxo.
3: Lemoraldiko azkena, ba, eso es esan nahi duen horrek, ez? Ahora azterketa da.
1: Samin egin berdu. Kenduko dugu tirita baten pare, ra.
3: Bai. A ver, egia zan, azken aldin azterketakin horrelako izkan mila gaude.
1: Kalapita.
3: Gaur, ondo portatu behar naiz.
4: Nik zero bat atako eta igual.
1: Zeiz kamila.
3: Ingo ditu, bestakit. Ingo ditugu, bina galdera.
1: Vale.
3: Bakoitzak
1: vale.
3: Bi.
1: Vale.
3: Biak asmatuta, bi gain.
1: Eta, kaso ontan ez dago erreklamaziorik.
3: Ez. Vale. Bat asmatuta, ba, ondo.
5: Biak vale. Asmatuta, du zerik ez mesedes.
3: Vale.
5: Que ya daukagu.
1: Eta bestela zero, vale. Vale, a dos, conforme.
3: Vale, claro. Utx asmatuta.
1: Da utx?
3: Ba, utx.
1: Gero, Juan, eta erreklamatu aldu zelekuan.
3: Oida. Labur biltzeko, pixat ubikatzeko. Aurten hitz egin dugu, Sagardoa nola zerbitzatu. Espainiak miazkatzean inguruan lehortzen
1: mazazkio.
3: Zeru gorria teuria. Gezkin zuten madegu tabernetan non jarri. Urrea eta kaka, kirola egiteko zapatila argiak ea hobeto. Ez toen zizadak, pixkat.
4: Paket edition is coming, eh? Paket
1: edition. Bueno, hasi gingo gara.
3: Hasi gingo gara. Baina motazen baki bat.
1: Bi.
3: Bat bi, jongikin hasi gingo gara.
1: Vale, venga,
3: zerrex. Egin dudana, aurrekoan egin genitun galdera errezak,
1: eskat,
3: zailtxegoak, eta zailak.
1: Eta premiumak.
3: Kasu hontan, guztiz aleatorioa da.
1: Ai, ba, dio, vale,
4: zapaitan
3: igual tokatuko zaila jongiri. Erreza den bat,
1: vale.
3: Eta gero jureni oso zaila den bat. Guztiz aleatorioa da.
1: Vale. Selektibitatea zela injustua da, bera.
3: Guztiz.
1: Hane lukinek esan du bezala nere zortea. Ea bakoitzari ze zorte tokatzen zaio.
3: Biak jarraian.
1: Biak segidan, jong, ba, jongi, zurekin hasi eta zurekin buka, eta gero nieta horrela.
3: Jongi, Sagardoa.
1: Ba.
4: Oh, zure gaie.
1: Joder! Sartu genuen gero zuzenean. Sartu genuen gara izaba
3: zuzenean. Zer gertatzen da Sagardontzia... Joder. Zer gertatzen da Sagardoa? Edalontziaren kontra jotzean. Sagardoak edalontziaren kontra jotzean.
5: Karbonikoa askatzen duela.
3: Aukera gaude.
1: Aukera gaude. Zutu behar, igual.
3: A. CO2 askatzen da.
5: Daila.
3: B. Azukre maila handitu egiten da. C. PH izugarri jeisten da. Edo D. Alkohol maila jeitsi egiten da.
5: Damea. Yeah.
1: Vale.
4: Hoy chupa un mamanceón.
1: Gaititu ya, gaititu.
5: Quédate en la Champions League.
1: Jongi, bikainera zoaz, eh? Bikainera con aldera, Jongi.
3: Bikainera pia.
5: A ver.
1: Ah, ya, biak berari, zuzenean.
3: Bai, zuzenean.
1: Vale.
3: Listuaren inguruan, hau da, gure Espainiak txupatzearen inguruan, lehorra gaudenean.
5: Ai.
3: Zer daukate listuko entzimek, azala, bueno, gorritzerako garaian edo narritzerako garaian.
5: Vale.
3: A. Digestio substantziak.
1: Hauzaila da.
3: B. Vitaminak. C. Mineralak. D. Hormonak.
5: A. Eta bikaina!
1: Eta bikaina, Jongi!
5: Oh, hola, tío!
1: Toma! Bikaina!
4: Zure une da gaurre, Jongi.
5: Dien aizpake, dien aizpake!
3: Ondo?
1: Jongi mejor meizula.
3: Hau esten erresa, Hau esten erresa.
1: Jongi hartu atxeden.
5: Urduli daude beste.
1: Odena.
5: Egilan zonen arte.
3: Ja maia altu jarri du, ja.
5: Bai.
1: Dios, Euskal Herri guztiaren aurrean, bueno, Euskal Herri guztiaren aurrean, tío.
3: Agurtuko nahi zero batekin. Julen.
1: Nere txanda.
3: Jarrai dezagun listuarekin.
1: Hau bat temati, ala.
3: Vale. Zergatik okertzen da. Gure Espainian egoera.
1: Bai.
3: Listuarekin guzti eta gero.
1: Vale.
4: Erresa.
1: Xo, Andrea.
3: Listua lurrundu egiten delako.
1: Vale.
3: B. Espainiei oksigenoa falta zaielako.
1: Vale.
3: C. Gure Espainietan dagoen gantza handitzen delako. Edo D. Odol zirkulazioa murriztu egiten delako.
1: Joa.
5: Erresa.
1: Andrea, lagundu. Esan duzu erresa, nik ez dut bat erresa ikusi,
4: Nik A esango nuke.
1: Zein da?
3: A, listua lurrundu egiten delako.
4: Hori da,
1: Lurrundu egiten da? Andrearekin jokatuko dut, zekero bestela entzuberko ditut. A, esango dut.
5: Asmatuta!
3: Zeru gorria eta eguraldia. Zergatik dira ilunabarrak gorriskak.
1: Ni egon hortanen nintzen, lasai, asmatuko dut.
3: Argiak atmosfera gehiago zeharkatzen duelako, hau da, A.
1: Vale.
3: Eguzkiak kolorea aldatzen duelako.
1: Hori zaitamo.
3: C. Temperatura handitzen delako. Edo D. Odeiek argi gorria sortzen dutelako.
1: Ez, A.
3: Zango dia denak A, zuban egin txarte.
1: Venga, va, Andrea.
5: Andrea.
2: Mayonesa.
5: Emulsio,
1: Gure gaitegi, Andrea, seguro zara.
5: No la da, Julen, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
1: pa, pa,
3: pa, pa, pa, Zein osagaik laguntzen du emultzioa egon kortzen.
4: Egon kortzen, hor da gakoa,
1: Ba.
3: Ura, urak. B, arraultza gorringoak. C, gatzak. Edo D, ozpinak.
1: Ura ez dago maionez.
4: Gorringoa esango nuke.
1: Esan gorringoa, Andriu.
4: Paketu zai, B, gorringoa.
1: Gorringoa,
5: gorringoa.
4: Yeah, arraultza
3: gorringoak. Aizu,
1: Aizon. Jon Egin ditugu bost galdera, egin ditu pinatxok bost galdera, eta bostetik bostaz bat.
3: Bai.
4: Ez zitzei nozen egin.
1: Andrea gain dituta.
3: Boazen aurtengo gai garrantzitsuenarekin.
4: Elbik.
3: Eulik.
1: Euliak.
3: Ze funtzio betetzen du xaboiak. Eulien.
1: Esango ez
3: Eulik.
1: Bater ez.
4: Ba, bera, Laura bialdu digu, bere txeko trampan ere diela Euli bat.
1: Ego ditu, oi, uste nazka,
4: Jaboiak, atrapata
3: gaitu. Eriak arrazoia mate izunean, Ze puntio betetzen du xaboiak eulien trampa batean?
4: Aukerak.
3: A. Lo arazten ditu.
4: Ez.
3: B. Likidoaren gainazal tentsioa murrizten du.
1: Hospitala.
3: C. Usatu egiten ditu. Edo D. Usaina handitzen du.
4: B.
1: Este B, Andrea. Ay, noski.
5: Zubak ikizu Andrea, bikainta.
4: Antxon,
5: momentu honetan aurkit...
1: Egin izkizu duete, erantzunak pasa. Gaur, antxonen azken egun eta pentsa...
5: Gogoratxera dinaiz, patisa...
1: Kasle motelen entzat eredu, jaun Andreo, antxon peleria.
3: Antxon! Guazen alergiekin.
5: Alergiekin.
3: Alergia gurutzatua.
5: Baina ez zuten, zuten plaza dago, jenez ez eta...
3: Hau da, piztu dugun urduritasuna.
5: Bai, bai, nozku.
3: Alergiak. Polenari alergia dion pertsona batek zeri ere erreakziona iezaiok.
5: Ah, bale, musuak ez.
1: Ja.
3: A.
1: Fua.
3: Sagarrari. B. Gatzari. C. Olioari. D. Urari.
1: Sagarran, jo.
5: Sagarran,
1: jo.
5: Sagarran,
1: jo. Sagarran,
3: jo. Ondo.
5: Toma, katitza.
1: Hala, Adenak bikain ezin dugu
5: atera. Azken galdera.
3: Azken galdera.
4: Ze txintxo portauztea.
3: Azken galdera. Urrea eta kaka.
1: Bai, mesedez. Nik asmatu nuen, Kaka eta urrea. Zuka asmatu zenuen. Nik asmatu berdak aurran, jan.
3: Urrea azkain.
5: Hox.
3: Zein balia bide balio txu berreskura daiteke ondakin uretatik. A. Fosforoa. B. Oxigenoa.
5: Oxigenoa.
3: C.
4: Kaina.
3: Helioa. Edo D. Neoia.
5: Daukagu negozio bat jokoan. Badakizu negozio bat daukagu.
1: Negozio bat daukagu.
5: Esan didazu A.
3: Nik esan ditut. A. Fosforoa.
5: A.
3: Eta bikaina.
1: Posible da?
5: Ema makea elkarri.
1: Jongi, ze
4: ondo.
5: Bikaintasuna.
3: Gauza alde esan horizu.
1: Egin asmatu du.
3: Batzuk betziren hain errezak,
5: Ez oso ondo, oso erne aritu gara, demoraldi.
6: Gauza bat ezan behar da. Hain nota hona eta ateratzea, irakasleak ere badu, eratxuk izan.
5: Ez da polita, ez da jene asko dago aurre, baina pinatxo, zara kolaboratzea honena.
3: Izarra, azken atxik bat izu alako.
1: Jogi, pinatxo?
5: Ez.
1: Esa behar nuen, ba, ez dakit azkenean ikasi, zein batera ino ikasi dugun edo ez? baina biztan da baiet, zerbait ikasi dugula, eta gainera, bide honetan, ikaskuntzaren etengabeko bide honetan.
3: Eondo pasa dugun.
5: Oso ondo pasa.
1: Hola itegatxo, zea hotxa dokanda, zema da.
4: Hori azerra, ez.
1: Jarraituko dugu elkarrekin negoziotan, Jokin Pinatxo, eskerrik asko, beti, tio.
3: Hori hori. Hori hori.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Bikain, ze pozik gauden. Ze ondo ari garen pasatzen, hori ere esan dezagun.
2: Ze kompainia.
1: Eta ze zortea gurea.
2: Ba,
1: etorri baita nafarro batik guan aino gane, luki nola, ne, unon. Atera behar zenuen gaur single bat, atera dozu ja igual.
3: Bai, atera
1: berri da. Ja badago ja.
3: Bai.
1: Hola, ze suertea denona.
4: Baskarrik asko gane.
1: Agur, ez, joan, motzera. Gainera, singleak ez duizena, justu, nere zortea.
3: Nere zortea, bai.
1: Da oso zatik euskaraz, gainera.
4: Ba, gureaz izanik ez, eh?
1: Hor daukaztu esku artean gitarra bat oraintxe penalizateke, hau, gitarratxo horrekin orain jo eta abestuko ez bazenu. Igual, animatuko gainateke?
3: Agian
1: zerbait egin genezake. Zuzenean, 9:30. Zoekin jaun andreok, oraintxe atera berri duen single batekin, nere zortea izenekoarekin, anelukin gaztean.

0: izan zuzeneko gitarra dena zuzenean. Ane Lukinen eskuti, pentsa, eh? Indo esfortzu bat, gaur etorri da Nafarroatik. Gu, den tokiraino, Erraniko plazaraino, hau, estreñatzera zeia singela badago, ja nahi balima duzu ez zuena ere bada, baina kantatu, lehen da biziko liz, kantatu dugu aztean.
1: Eta benetan ze sortea gurea,
2: bai.
1: Ze plazerra.
0: Horain bai. Ari da buelta egiten.
1: Zuen benizatea.
0: Abezari plan horretatik, pertsona
3: plan. Pertsona plan hora.
0: Kaixoan, eh?
4: Kaixo,
0: zer oso polita, eh?
4: Eskerrik asko, zatu
0: zaizu, eh? Bi pertsona diferente dira Ane Lukin abeslaria eta Ane Lukin pertsona.
4: Ez,
0: batean. Ez, zenatokian agertzen duzuna da, dagoena.
4: Berdin, berdina.
0: Oso, no. Ba, gustan zaigu, eh? Bataz, zu Ane pertsona torte duna zara?
4: Nik uste, oza, nera ma beti esaten du, que tengo una flor en el culo.
0: Ah, bai, eh? Bai, eh? Beti zutik ero izen den, oietan.
4: Baina, azken urte hauetan nik uste zortea desiratzen egon naizela eta itxoiten.
0: Geixi egon naizen nuke alegia, ezta?
4: Eta nik uste askotan justo desber, oza, kontrako egin behar dela.
0: Ja, zaiz hau denean ez da iristen akaso ez da?
4: Horixe, bai, pertsonekin bezala.
1: Bueno, egon geha denbora luzen, maite minduta atzetik entzuten egan, bertsioneke, bueno, jarraitzen dugu.
4: Pues ikusi begira justo aitak esan zidan beste egunean, bertsio hau grabatu behar dugula.
0: Bai,
4: ba, grabatuta bakarrik, kontzertuetan egindakoa.
2: Nik ez dakit oso ongi zer den bertsio hau.
0: Oso jaialdi horrek ez bat egiten hori. Hiziera Ane Lukin eta Los Tenampa.
4: Hala, pues nik egindako bolero
0: bat.
4: Eta duela ja igual lau urte Tenampei deitu nien, pues elkarrekin abesteko.
0: Vale. Ez jaialdi zen, Iruñean?
4: Pues Iruñean egindako kontzertu bat batean estrenatu genuen. Eta gero bera egindako uste kontzertu batean, oza, bakarri kontzertutan.
2: Oza, berez hau da grabazioa eta
4: goen bakarri
2: zaneko.
0: Ah, bale, bale.
4: Baina oso fuerte da, zuek ezagutzea, eta justu baitatea, oza, zuen ikatere espero, oza, azkeneko gauza.
0: Ba, seinale bat da, aitak esan badizu eta guk berriz
4: ere ikatu grabatu behar dagoela. Grabatu behar duzu, grabatu behar
0: duzu. Guere zure aitarekin gaudu ezten zortan, eh? Aitaren alde, eh? Nere zortea, bestia, oraintxe estrenatu berri duzuna. Hau egiz, non grabatu duzu? Zer hau ja grabatu da.
4: Barcelona.
0: Hau Barcelona.
4: Barcelonan komposatutako, ekoiztutako abestia da. Ekoizpe lanetan ibili naiz.
0: Bale, sartu duzu.
4: Bai, abestia honetan, bai, eta bueno, diska osoan. Baina, hau da nire, oza, lehen aldiz, bakarkako euskerazko lan bat.
0: Zona.
4: Eta oso merezera.
1: Ateratzen bai, niretzat pauso handi bat da.
2: Eta zergatik Barcelona, que tienes allí?
4: Pues bizi naiz, Barcelona.
0: Ah, bai. Demora que
2: pasatzen
0: du bakarra. Vale, vale. Zain egongo dira zure zaleak ere, zuzenekoak,
4: diska bat dator, bigarren diska. Eta urte honetan zehar, pues single batzuk ateratzen joango naiz, ja bi atera ditutu da baino lehen, eta ondoren, pues beste bi etorriko dira.
2: Kolaboraziorik?
4: Ez.
2: Ez?
4: Ez.
2: Only tu?
4: Only tu.
0: Naiko azarata.
4: Bai, egin nituen ja kolaboraziak diska baino lehen, pues nogenekin, marenekin, ta. Eta oraingoan, pues nahiago nuen nire
0: lana izatea.
4: Bai, nire lana izatea.
1: Ikusi zaitxugu bideoklipa grabatzen, oso divertigarri, mozorrotuta.
0: Bai.
1: Asko gusta dezaigu.
0: Roma batekin.
1: Artzen dezun rol hori, eta bai. Estetika autu hori. Zakit norke inspiratzen zaitxu, adibidez.
4: Osa, eski niretzat umorea da nire egunerakoari aurre egiteko modua. Orduan nire musikan islatzen da, eta nire bideoklipetan islatzea ere nahi nuen. Ze askotan ikuste bideoklipak bakarri zentzu estetiko bat atzela dela,
0: guapoa
4: ateratzea, intensoa izatea, eta niretzat pues, pizkat divertigarriak izatea, eta ez dakit, bai, umorearekin
1: oso politxo osona, hartzea, eskerrik asko.
0: Ikus ez daitu bestako este suhiltzaile traje batekin, ez dakire, baina ez du bereztiki traje karestia ere ematen da pixkat, ez? Iaute egitako mozorratuta, pixkat. Ez
4: que mozorratuta ematen dut bideoklip guztia, osea, sardina, suhiltzailea, kauboia, osea, denetari dago bai.
0: Atera duzu 0000 tan, alegia, ja badago abestia, zakit dagoeneko feedbackik jaso duzu, norenik ereko isamarri izango da horretarako igual.
4: Ez que gaur bakarrik esnatu eta ona.
0: Eta guana, eta horretarik ez dut egin.
4: Besterik ez dut egin, osea, zuek zarete nire lehenengo feedbacka.
0: Ah, oso bolita, apostoz zigaude. Esango izkizugu, bi gauza, bat.
4: Vale.
0: nere zortearekin asmatu egin duzula. Gainera oso pozik gaude Bartzelonan arituta, Bartzelonan bizita, Bartzelonan sortuta, euskara utxez abesti bat.
4: Eske neretzat oso garrantzitsua zen zuekin lehenengo konpartitzea abesti hau. Osea, Baskako lagunekin benetan beti hor egon zarete eta neretzat pues neren lehenengo abestia euskara zuekin.
0: Pues, hori ja egin dago. Ze oraintxe jarriko dugu. Akustikoan abestu dugu. Baina ia grabatutako bersioa Bartzelonan. Berak ekoitzitako bersioa oraintxe jarriko dugu. Eta gero bestetik enkargua bukatu baino lehen. Kisiera ere egunen batean aitari egin kasu eta
4: grabatu.
0: Denan Pekin, eh?
4: Benetan ezpen espero, baina apuntatu dago.
0: Denan Pekin, eh?
4: Bai, beraiekin.
0: Ane Lukine Merriena, dagoeneko ja hor daukazu eskura. Gaztean ere bai, izena du Nere Zortea. Zortea gurea, Ane Lukin, eskerrik asko.
4: Zuei, benetan.
0: Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, Ane.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida labur.
1: Denokemen bagoaz. Federazio 37. Estigo ni York abisatu, Hernaniko plazan, ordu honetan jaleo hau izango genuenik.
2: Bai,
1: zuten alda.
2: Ahostias daude.
1: Bai. Dira batez ere aurrak eta ez da? Aurrak etxeko txikiak aztetxoak, zer dau?
2: Hau da, aseri dantza.
1: Aseri dantza?
2: Bai.
1: Bueno, baina egiten ari diren hori, oza, maskuria hartu eta erdiko...
3: Oso dantza bihurria da, aseri dantza.
1: Erdigunean kokatuta dago jende guzti hori ostia zen hori aseri dantza da?
2: Aseri dantza txiki, gero egiten da handi, egiten direla kaletan.
3: Kalean badan, eh?
1: Ah, bale, bai. Orain bai.
2: Bueno, musika honek...
1: Iradokitzen du.
4: Fuera hostias.
2: Ya... Hainbeste kargatu eta gero.
1: Esa mehar nuen, Errioxa ere fuera.
2: Bai, ya.
1: Baina ez, ez? Hau, sari nagusia irabazten duenak...
2: Bai.
1: Aukeratu ahal izango du.
2: Errioxa.
1: Istanbulen.
2: Vale.
1: Cabo Verdeen. Viena eta Budapesten eta... Erriosaren artean.
2: Hori da, badago.
1: Erriosa fuera, orain nik ere.
2: Badago aukera.
1: Orain ja finaletan finalena ingo dugu. Vale? Dena, orain erabakiko.
3: Ze irudi
1: hemen txegure palean
3: daukaguna.
1: Ez sinestekoa. Badaukagu ja konexiorik epailearekin, bai, ez da? Epailean dererea Aitziber Grados egunon.
5: Egunon,
1: Aitziber.
2: Baina kompainia duzuna,
5: Sekulakoa,
2: Bai.
5: Sekulakoa.
1: Ondo zaude, Aitziber?
5: Zora garri, kasi heldu ez, baina zora garri.
3: Estreinako, zepaile lanetan.
5: Bai, ez te faitu ni, mesede.
3: Nola ba.
1: Epailean dereak, esan lezake, zeintzuk, nortzuk, ze bia dizkide dauzkan, alde batera eta bestera, Aitziber?
5: Ba, mentxe, finala jokatzeko prest, aurrez aurre ditugu. Otsala biatik, Iker Vicente.
1: Opa, Iker.
5: Egunon, Iker.
6: Egunon.
1: Iker.
3: Eka txarro,
5: Eta bestalde, ara batik, Oiana Fernández de Barrena.
1: Oiana. Berez ez du balio, zu Ikerren herria zehazu duzu. Eta Oiana dator ara batik, oro garrezta.
5: Herediatik.
1: Lautadatik. Oianak, jarri mikroa Oianari mesedez. Takit Ikerrek ere jokatuko te duen edo ez da bantalla horrekin, baina badauka bantalla txiki bat, dauka etxean atzo bidalezidan, piztina interiorra dauka. Klimatizatua barrukoa. Goxo egoten den horietako piztina
5: bat. Fresko
1: torri naiz gaur, ez dakitzea. Ordan kaoz, eta
5: eskaliko zenitan
1: feskatu da.
3: Hori orain arte ez ikuzo kontatu dugu, Iana. Ikulluaren eta bai, baina igarrikoaren
1: eta. Ikulluaren eta beste gana. Zuk etxe inguruan Iker piztinarik eta daukazu?
6: Guk herri guzin ez dugu piztina bat herrik, hasi que...
1: Erreka.
3: Txarra, eh? Mat, edo.
6: Putzu bat, bai.
1: Vale. Nola ingo duguna zer ejeren finala, entzun ondo. Dauzkagu ontzian atreitu bi entzule oso
5: prezpa. Bai, bai,
1: beraz...
2: Oiek herri osea irabazi dute.
1: Oiek ja herri osea irabazi dute. Dauzkagu beraz ontzian eunda amaika zenbaki.
2: Bai.
1: Eunda amaika entzule. Iker, Oiana, eunda amaika ilusio, pote ontan sartuta. Eta zuek izango zarete orain nolabait, ilusio hau, pertsona bati banatzearen ardura dunak. Orduan, lehen dabizi Oiana, zatoz? Atera zemaki bat?
5: Azte ardura,
1: Azte ardura. Nastu oso ondo, Oiana, nastu pixat, hori da.
3: Baten du, ezkerriko aizkora txapelketako zozketa egiten ari garela.
1: Aizkora sorbaldan jarrita, erakutsi Andreari, Andrea da idazkaria.
3: 48 izan da, ezta?
1: Zorionak 48 garren zemaki arizten! Finaleko finalera iritsi zara. Eskerrik asko, Oiana. Oiana da 48, Entzule da, Andrea.
5: Bere izena da, Asier.
1: Asier! Zorionak Asier.
2: Asier
1: finalean zaude. Oiana, tu beraz jokatuko duzu Asierregatik, bale?
6: Sekulakoa.
1: Iker. Torri ikat.
6: Zure turma.
1: Kontuz, aizkora horrekin bezez? Ama, aizkora ematen dian, aizkora horrekin. Naztu, horro. Iker, erakutsi Andrea idazkari ari zemakia. 6-6, Iker, 76 da?
5: 76.
1: 76 garren zemakia.
2: Puntua berak aga.
1: Kontuz, aizkora horrekin, ama.
5: Aia, kontuz, egalo.
1: Zeina 76 garren entzule, Andrea?
5: Eneko
1: zoriona.
3: Iker.
1: Ikerrek enekorekin jokatuko du. Enekoren tatariko zara. Enekoren zerbitzura zaude, Iker. Aldiz, oian hariko da Asierrekin, bale?
3: Nik ez dut ikusten enborrik hemen dena den.
1: Ez dugu behar enborrik
2: antzen. Aizkorak ikusten dituzulako.
5: Lasai, Anjo, lasai. Aitziberrek dena den hartuko do, hirugarren bolatxo bat. Hau neki,
1: Reserva, hombre, claro.
5: Reservakoa.
6: Venga.
5: Ia, bai, banekien.
1: Asier, ez du nazo. Asier. Ai,
3: Iker Vicenteren
2: azizorro. Que nervios, chica.
5: Eunda bost.
4: Asier, eneko eta badazpadakoa.
1: Erreserbako zemakia, erreserbakoa, eh?
4: Eunda bost, esan deu.
7: Eunda bosta.
4: Jose Mari.
1: Jose Mari.
4: Apa, Jose Mari.
1: Apa, Jose Mari. Relajatu, Jose Mari. Este momentu zaude, erreserba.
2: Erreserba.
1: Vale? Asier eta eneko finalean. Asier, oian, abarrenarekin esango dut. Eta eneko aldiz, Iker Vicenterekin. Anjon.
3: Esango dugu. Eskorako, baina emorrik ez duela ikusten dira.
1: Ez dugu behar emorrik. Esango dugu zerrengo dugun. Aitzi berzengo dugu orain.
4: Baina, esan daiteke?
1: Esan daiteke, ja. Esan egin behar dugu.
4: Arri, horri, ar.
1: Zitalma.
3: Oiana barrena eta Iker Vicente karri ditu.
2: Arri,
3: arri, horri, arri.
2: Hombre, bere garrantzia du, Antxon. Egin kontu, oza, arri, horri, horrek sekulako erabaki hartuko.
4: Hori da, hori da.
3: Nik inork baino beto dakit. Karri ditut estadistika batzuk.
2: Abai?
3: Ba, izte hauek erditzen dira arri, horri, arren eta... Oiana esaterako da jokalari bat hartazi bereziki zorrotza dituena. Jokaldien euneko irurogeita lau hasi du, modu horretan. Baina azken boladan, harriarekin ere trebazen ari da, zorrotza dituena. Jokaldien euneko irurogeita lau hasi du, modu horretan. Baina azken boladan, harriarekin ere trebazen ari da.

0: emango diot, oso ondo. Oiana Fernández de Barrena, Asierren ordezkaritzan.
1: Ja.
0: Eta Iker Vicente, Enekoren ordezkaritzan.
1: Exactamente aquí.
0: Prestaudete? Ados, nahi duzuenean. Nik paso emango dizue.
2: Eskuak atzera.
1: Aizkora hoiekin kontuz mese.
0: Bai, eskuak atzera, hori da. Begiratu elkarri mesedez.
1: Hor.
0: Oso ondo. Eta?
1: Batek bakarrik irabaziko du bideaia, eh?
2: Danok elkarrekin ingo deu?
0: Bai.
3: Arri, horri, ar!
1: Zitala! Zitala! Iker Vicente de Galarria! Iker Vicente de Galarria! Historikoa! Ez dut zegoa dago nik ikusi maite dugu kirola!
0: Ospatu Iker, ospatu!
1: Arri,
3: hartazia! Arri, horri, ar! Historikoa erraliko plaza! Azi, arri, atira!
4: Zuntitzen dugu! Zuntitzen dugu, Oiana! Joe!
0: Wow!
4: Ikara galia!
3: Maperaren semeak harri atera.
0: Eneko!
1: Maite dugu kirola, oberetan.
0: Eneko, entzuten zabiltza?
1: Ai, ama.
5: Gratia ez, dino.
1: Boku bai.
3: Eneko zorionak bida jane mirabazlea zara, Eneko!
4: Eneko irabazi duzula, txika!
5: Bai.
1: Orain.
4: Orain.
1: Galdera zitala Eneko hori ere. Eneko.
6: Joan nahi duzu arrona?
4: Galdera.
1: Baita ere, baita.
0: Korrita.
5: Bai, eta.
4: A ber, eskuan dituzu, Estambul.
6: Bai.
4: Budapest.
6: Viena.
4: Viena.
1: Baina ez harri arpei hori, bura. Ez eta Viena sekulako viajea da, jongi.
4: Eta...
2: Salu artea.
4: Eta gero salu artea, kabo berden.
6: Bai.
4: Ahora, Erriosa bisiposa, hori ere, zure eskuan jarriko dizu.
1: Paketea sartzen da.
5: Bai, eta zi, berdez.
1: Bat aukeratu, tu.
4: Aukeratu, aukeratu bat.
2: Learen eskutik, eh? Nola
5: ez? A ver, zintzen Estambul?
4: A ver, Estambul. Isla de Sal dagoela Cabo Verde.
1: Afrika.
4: Kanariak pasa eta bega.
1: Hori da.
5: Bai.
1: Bei, oianaren arbasuak hango,
4: da. Hori da, hori da.
2: Bai, bai, bai.
4: Eta gero dago Viena, Budapest. Eta ez gara ziko kon Buda eta Pest. Zo, so, baitare daukazu?
1: Erriosa,
4: Erriosa biziposa. Ai, a todo trapo.
1: Eneko, nora famosara? Cabo Verde.
4: Cabo Verde.
1: Cabo Verde.
4: Bai, seguro.
1: Cabo Verde, bat. Cabo Verde, bi.
0: Cabo Verde.
1: Cabo Verde, iru.
4: Cabo Verde da.
5: Ala, vega.
1: Cabo Verde da, bidaliko.
4: Nori deituko diozu?
1: A ver, zeñekin, zeñekin, mila gure.
4: Norekin.
5: Ez dakit, ez dakit.
1: Iker Vicente rekin, motel. Adibidez. Eri esker irabazi duzu. Ojo oianarekin. Ah, baita ere. Ez que esan dugu oianaren arbasoak handia, to.
2: Claro, nik ia turistika bezala ingo ez dut.
5: Claro.
2: Nik ez saldu. Claro.
5: Vale, vale, bueno, bueno.
1: Bueno, bueno, pentsatu la saien.
2: Ez da gido oso pozik dagoen, eh?
1: Bai, bai, xokean, xokean.
4: Balago jendea emozioak, la puede.
1: Atascatu ite, euskaldu nada, ite.
4: Hori da, hori da.
1: Eneko, zorionak eta eskerrik asko, Eneko.
5: Bai, bai, zue eskarrik asko.
1: Hombre, normal.
4: Zorionak.
1: Gora le arti bai.
4: Venga, gora le arti bai.
1: Nik bukatzeko ya.
5: Bai.
1: Arri horri hartazilarien impresioak eta bildu nahiko nituzke lehen dabeizia esako da, Oiana. Arnaz ez duka orain bik, eh? Claro, Oiana. Egia da, galdu induzula, baina hain lan motzak ez dituzula aspaldian izan.
2: Ja, egia da. A ver, es que Iker Vicente, Iker Vicente da,
1: ordu? Txatxatxatxatxa.
2: Zer samar dizut?
6: Oiana, ziar amabitan Kantabrikon.
1: Ojo.
6: Apustua gotatzeko errebantxa behar
1: dut. Errebantxa. Iker, irabazi duzu, eta esan ezagun, zuk ere pixkan nola ospatu duzu, toma egin duzu.
6: Bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
6: bai, bai, irabaztea beti usten zaio eta... Zorri da, eh?
1: Beste txapare bat etxera. Palmaresean egitu hau, eh?
6: Bida, bida.
1: Emango, hola, eman behar diogu mutillo ni zerbait, bere etxean, enkuadra eta hor jarra
4: ezan pareta.
1: Bamba! Hau bere irabaztin honetan.
4: Bai.
1: Eskerrik asko, Oiana eta Iker.
4: Ella esker, pareja.
1: Aitziber grados.
4: A la juez baita ere.
1: Oso da nona, eh?
2: Segurako bera daukat.
1: Oso da nona.
2: Eskerrik asko.
1: Baina ere fina.
4: Zetentzioa.
1: Eneko, hola, Eneko, kago.

0: dena irten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta...
1: Ale, oso, aurrenagoaz. Ostara, begiratu dugu eta egia da. Gaur, nazio artean, barruko arroparik gabeko emakumen eguna da. Ez gizon ona, eh? Da bakarrik emakumena. Seguru, egun hau ere, gizonezko bat egarri zuela. Zaukat bat ere zalantzak. Bueno, total. Horri gainera, geitzen bat diogu, alerta korrian gaudela gaur, beroagatik...
2: Igual, egun... Ez?
1: Ez?
2: Igual.
1: Nik esan honetuk, ez? Fijo, bai.
2: Aldarri moduan ez... Ez, Andrea, ¿qué opinas?
3: Zer?
2: Gizon batek asmatu zuen edo neska batek?
3: Ez dakit, zer galdera,
1: ez? Dakit jakiterik ere badaukagun, baina azten diot, traza, tankera, itxura, ez zote zuen egun hori, nazio harteko egun hori, gizonezko batek asmatu.
3: Ah, ez, igual emakumezko batek, aldarrik atzeko benetan, higiene intimoa.
1: Pena hori ezin dugula posturik egin, ez dago modurik ez da jakiteko. Bueno, edo, galetuko diogu ChatGPT-ri, zer nahi, total, ez kontua da gaur berez egun egokia dela. Oroar, barruko arroparik abera ibiltzeko. Beto egiten baitu. Hori bai, nabariziak gustatzen ez balima zaizu, ez, alegia, nabar mendu da dela. Hori bai, begira, hori barruko arroparik abe doa. Arriskua izan dezakezu nahi mat, aktivitate edo jarduera, edo ofizio ogibideren berri, emango izu jongik. Hau da, jakintza aldaparena, chill joli.
4: Jolly,
1: Barruko arropari gabe, lasai libre eta gozo
2: ibiltzaide zen. Bueno, soñeko motx, eramatea, eda, gustoko baduzu. Bizkabat kontu eduki behar duzu, si tienes alturatako aktibidadeak. Tipika bibliotekariak, biden justu goiko baldan dagoen liburua, iztegi batua, dena delako. Ordan mugitu eskalera igo behar baduzu, ahi tienes morro.
1: Iztegia zabalik, ez da?
2: Hori da, elektrizista, bombilla, aldaketak, oie dena, lan oiek de eskalera, beti ere, duki behar duzu kontuan.
3: Hombre, besta aukera da,
2: Bai, hori bai. Bai, tapar podemos dar con una braga, Baina gauza da,
3: atari
2: moduan egiten.
3: Bueno, erakutsen almezu, bai. Libre amanear mezu.
2: Hori da. Trabajos de suspensión, ni zer dakite, si trabajas con arnés, hor, badakizte, kristala garbitxe.
1: Ale, jo garbitxaleak.
2: Arre, bai, oie denak ere, altuera, oie... Baina,
3: jo, gehoi ez da bate probablea, oza...
2: Zer ez da probablea?
3: Jo, ba, holako lan bat eukitza, eta kulero gabe jutea, eta gaunakin, da, eske ez...
1: Gaur igual, diozu. Bada ez
2: bada. Celebramos el día, o es, Andrea.
3: Vale.
2: Es que hori da, asunto. Si vamos a celebrar, celebramos.
1: Arnesarekin kontu zalere, bajarse en un zoneta.
2: Bai, contus, porque como te pille, la mitad de la reyerta puede...
1: Ori, contus. Era batere culero, ori, gabe, balimazoa, zorrekin, goles, rosadura, batzuk, eta...
2: Bai, bai. Ori, da.
1: Eiteko arrizko dauka.
2: Bigarrena, aktibidade, kirol, patinaje artistikoa, orain, badakizute, pues, freskura, bila edo, oso tipikoa da. Si vas a hacer tirabuzón, oso azkarregi.
1: Vale.
3: A ver, Jongi, baño, favores.
2: Pa que no centre la vista la gente. Oso azkar eman puerta. Gustatzen bazaizu saltotxo egin eta gero hanka hori zabaltzea.
1: Uff, kontu ze?
3: Hori ezin da hine, kuleroipe.
2: Jakin, que estás muy expuesta a ser.
3: Bueno, kuleroipe indaike baino, trajea jarrita, oza, ezin, beste labi jutsi zare, oi, a pornografia da, Jongi.
1: Baina, ja, gona motxaba da edo, ez?
2: Bai,
3: gona
1: motxarekin. Izoz gaineko, patinatzaile artistiko aldi mazara, gaur igual, pasa ezak ez dugun guztia, kulerori gabe, justu ariketa hori egiten, adizaren egin izan ez dik, ez momentu urten zuen, jatzi zerbait.
5: Guazon alde bat urtu egin da, pistan.
2: Bai, izan daiteke, oitaide. Jugar a bolos, si eres una viciosa de los bolos, hor, azken momentu txorretan...
1: Iau!
2: En el abatxaito ese, hai, besteak, ari dira apuntatzen kuantas etxas, ari dira baita ere ikusten.
1: Ez gaur egun, bueno, gaur egun,
5: espantzakina,
1: pantalletan kontatzen aia.
5: Bai, apuntatu darrik ere zauat,
3: Asko juten zateala.
1: Ez pa, baina.
5: Ni azkeneko ze langile hon egunean izan eitzen.
1: Batzenien, baina ez dago, oza, gaur egun ez dago eskuz apuntatu berri, izan apologo daituzun, ja, makinak
2: esateizu. Biziketa, bizikletan, spinning, adibidez, spinning klase batean bazaude.
3: Ze mine, Jongi.
2: Ze mine.
3: Mine maten dola horrek.
2: Abai.
3: Bai.
2: Baina una maia no te va a quitar mucho mine, no?
3: Ez, baina, bueno, zoze bai.
1: Badan,
2: bueno,
1: bizikletan, nere ustez, iritzia pala da, baina, bueno, ez dakit inork, ematen dion barruko arropari ere, bizikletan, kulotearen barrutik.
2: Ja.
1: Bizikletan, liberbali mozdu, kulotea eta...
3: Claro.
1: Andriu.
3: Ez.
2: Por eduki kontuan Julen, si la persona no bragada, o sea, culero bakoa, oso aurrean jartzen bada, salau de la monitora dorrela. Venga, venga, aldapal, txatzen direnean, la gente atrás se cree que empieza una peli porque ikusten dute tola Metro Goldwyn Mayer orduan kontuz.
1: Baina, espinen egiteko edo, bizkinen amintzeko kulotzen daukatu.
2: La falta rugir bakarik.
1: Antxonek aipatu den badana hori dauka, babesa rixa.
2: Badana,
1: badana. Hori da, babesgarria zu zirinaren gainean eser zaitezen.
5: Kulote bat.
2: La gozo del kulte.
5: Hori zaren hori.
2: Badana da.
5: Badana da.
2: Lo que te agarra la...
5: Badana bada, bai.
2: Vale. Bueno, ba hori, pues hori, nabaritu egingo dela, orduan, allá tu, su Juan. Mendizale abazara, baina mendizale, no de ternu hasta horrela gehiago, de tipo Cornel Tapioca, eta galtza lazoagoa, que era matekoa, en mucha altura, ya pizkaba te pendiente handia hartzerakoa.
1: Eskalatzea eskatze bai zu mendia.
2: Bai, hor bada esaten dena, Eginaz aizkorriko, nola zen? Eginaz aizkorriko kalbaixu, atxekoak ikusiko guztixe baixu, ez? Horrelako bai, eta askoiteakoa edo dela.
5: Rima jatorra, bai, forzatua.
2: Zutandrea, que jaz etxor kalbaixu, hori oso bertikalada. Hor, antxura handiko galtik.
1: Baixu, ze zan nahi du?
2: Baixu, el bajo.
5: Ah, bai. Zegoen, bale.
2: Hori da. Eta amaitzeko kontu handia eduki behar dugu, batez ere bero hauekin da horrela, yoga edo antxeko estirak eta klaseak edo egiten badituzu, porque aquello te hace ventosa eta suena a pedo. Eta, karo, zer gertatzen da...
3: Bentosa zerrekin imaizu, Jongi. Esteriakin...
2: Tu misma con el ejercicio, hija. Bai, tu carne con tu carne. Zu estiraketak egiten, aquello al abrir... Eta, karo, si no huele, jendeak badaki, que no llevas braga. Bai?
3: Ai, ama.
1: Hori guztia egiten du?
2: Todo eso. Bai, dudaba. Bueno, bai, etxe, que horrela mainstreamean okurritu zaiz.
1: Mainstreamean, no? Kontuan izateko, izan beharrekoa.
2: Bai.
1: Horbaita, hori kulerori gabe biltzeko, ez da broma nazio arteko eguna.
2: Bai, hori da.
1: Orduan, monoztuek ikusi nola kudiatu guztia.
2: Izan gogoan, komertzioak irekitzeko orduan edo, ja emango dizue dala, gainera erakutsi eta ondo erakutsi nahi baduzue, nola bilakatu Bosque Tropical gure beko zonalde hori.
1: Ah, bale, hori da, baiz, eta bi egun, ez da gaur da kulerori gabe ibiltzeko nazio arteko una eta baso oian tropikalen egun ere bai.
2: Hori da, hori da,
1: bien arteko uztarketa tengo dugu.
2: Kein jutxo bat.
1: Bale, oso da, izango da pixka pilo xegoia komertzioak eta zautzen. Dizio utenean. Hau izan da, jakintza, aldaparena, chill, joli, eskerek asko, jongi!

0: casa la vida es más sabrosa.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
2: Noski bai, zalantzari gabe, orain bai entzun alizango duzula didan benetan merezi duzun ekitaldi bat. Ekitaldi bat. Ekitaldi historiko aurre ikusten dela, ekitaldietan, ekitaldiena gaur goizian, ekitaldirik baldin bada, didan izan ere, jaun andreok, ladies eta gentlemen!
3: Ibarra de kanto al...
2: Gaur izango du azkena.
3: Oh, no alegres.
2: Ai, baina.
4: Gaixo ani, ez da?
2: Aldi bere, handi oztu jongi.
4: Hostia. Festa bukatzera doz.
2: Unki dura, guzti dura emozioa.
4: Sardinaren lurperatzea.
2: Hori xebera ingo dugu orain.
0: Egunon! Egunon
2: guadria! Egokitu, moldatu, giro honetara bizka bat.
0: Bai, baina eske justu azken egunean, hola triste bukatzea ere, ez dakite honena den, ez da?
2: Ez dugu bukatuko triste, baina, bueno, da, oio bat zure alde ere, osea, penatxo bat ematen digula, zu galtzeak bizka bat udara honetan.
0: Ah, nire bai ematen di pena, beti izaten da, lehenengo eguna izaten daula urduritasun puntu batetik edatorrena, eta azkena beti triste bukatzen dugu.
4: Nostalgia, bai. Malenkonia.
0: Bai, aburrat, bai, eske pasal gaine ikasturtea oso azkar, ez da? Eta
2: pasatik, bai,
4: orain bukatu denean, bai.
0: Ni, ez ez baina benetan, oza, bukatu zaite, bentsat irrati ikasturtea oso oso azkar, bai.
2: Bai. Gero alain gizajoa, Manu.
4: Bai.
2: Ze alain gizajoak. Bueno, oroar, udan urteak kompliten dituen jende askori pasatzen zaio, ez? Umetan eskola da txitako xokiak eramaten.
0: Bai, bai, bai.
2: Jendeak ez du gogoan. Noiz bete ez dituen urteak.
0: Nik badaukazu, badaukazuela buruan, noiz de, baina beti
5: konpon. Uztaia behatzi lau, noiz.
0: Zortzi.
5: Zortzi, kauen.
0: Bai, ia, Andrea, bai.
2: Manu, bete ez ditu alainek urteak, udan. Ez da gugunaz. Ja. Orduan guk beti zortzi.
3: Nik badakit. Uztailak...
5: Guentxesandu. A ver, uztailak... Uztailak...
2: Mierda bat, gutako inork noiz egiten
0: duen. Paket, jongi, paket. Horain ez dut eta.
3: Paket,
2: jongi.
3: Paket. Venga, nire kontu llevarte leku bat de transformismo, alain. Que sé que te encanta.
5: Vale, uztailak, segun.
3: Que ya te diré luego. Pesada.
2: Eta gero iraia, Manu, berriz ere elkartzen garenean gu, ez? Talde bezala. Dira, demoraldi berriari ekiteko esaten dugu. Koño, Alain, zorionak.
0: Bai, beti, abuztu bukaera nor bilera egiten duzuena, ja, jakiteko nor dagoen konbokatu bat anor, ez? Orduan goratzen duten urte betetxe, eta iristen zaite mesuren bat, abestiren bat, olako zen.
2: Ez que aurretik zoriontzea ez da elegantea.
0: Ez, rituala da bai.
2: Berez elegantzea da, egunean bertan zoriontzea, baina ez dakigun taia zugun ikasiko, ba, diogu, ba, irailean.
4: Gero, berandu zoriontzea erakon eta kontu zibiliz, elagun bati gertabiz zaion, bi egun pasataia, batek irazizion, zorionak atzeratua.
0: Eta?
3: Ja,
0: komak eta kontu zorekin ere bai.
3: Baina baita ere zaten da, inoz ez da beranu bustana ona bada, ez? Nunca estar desde la pizza es buena.
0: Ah, ja. Ere bai.
2: Azu gabe. Bua, gomendatu zen idean tokia oso ona ea lain.
0: Ondo eskaldu zenuten?
2: Oso ondo, tio.
0: Bai, eh.
4: Garo matean.
0: Bai. Ez que, esan nion, ez abiete torriko eta ez nita nire bikotekidea bainozkoaz, eta batean nan nengoen ni Zamameseko belar gainean eta
4: bueno, belar gainean teknikoki, ez?
0: Bueno, gutxi gora bera. Eta antxe, antxon, eske joan nintzen mitoaroa iru ikustera erabat spoilerri gabe. Osa, virgenzita pura, jo kik esan burduken moduan. Orduan, enekien pasako, osa, enekien ezer. Eta antxe, momentu izan zen itzela, antxon?
4: Ah, gurea?
0: Bai, nizako izan zen, bai. Desengrasatzeko momentu ederra, benetan eta alkain eta lagotita, eta bueno.
4: Gure funtzio hori zen.
0: Bai, benetan ederra, bai. Bueno, gaurko azkena da, ikasturteko azkena, eta bukatu behar dugun ikustu dut, gehien bizitatu dugun udalerrian.
2: Aron,
0: ez, gaur Gasteizen bukatu behar dugu, bai, ez kaskotan nibili gara Gasteizetik.
3: No, pues Donostian ere entre la barandilla y las del ballet, entre...
0: Oye, gileo dira zurea,
5: atzo nintzen kontxako toldo baten ondon.
0: Eta, jarrita daude, eta...
5: Ia, bai, bai, bertako itzaletan.
0: La jende formal, ez da, ze toldo engatik gozen dira, ostia, kere baitarteka, horregatik diot.
2: Gazteizek aurten asko mandigu laberintua eta beste arte.
0: Bai. Asko asko gira.
3: Con esta chicharra no le gongo da ese pobre.
0: Geriz pelik ez bilatu, Bertan, eh?
3: Geriz pelik ez bilatu, ez, ez, ez.
0: Aurten gogudan ez du geriz pelik eman behar, baina behitu, geriz pelan egongo diren batzuei buruz egin behar dugu berba. Alde batetik udaltzainak eta beste batetik lapurrak. Gazteizko udaltzainen artean egiro apurraten hasia dagoelako, eta klaro, horrelakoetan udaltzainen artean bakarrik ez, udala bera ere apur bat preokupatuta dago. Ezan behar dugu, duela, nik uste dut aurten inoiz baina olenago zabaldu dituztela Gamarrako eta Mendizorrotzako igerilekuak.
5: Gaur ja zabaldu dituzte Gamarrako tope dare.
0: Ba horrek aukera mandu ere bai, oraindik eta lehenago joatea bertara besteak beste lapurrak. Antza badago toki bat, eta hemendik ez du pistarik eman nahi, baina badago toki bat Maite Zuñi. Maite Zuñiga kalean. Ez dut ezagutzen nik inguru hori, baina Maite Zuñiga kalean. Grazie egite
4: izena, grazie egite
0: izena. Ez, grazie amaten dit, ez zindu gara, baina ari gara amaten pista, pista. Antza, ezia, omen da, burbat, txikia. Borduan, aukera dago padel pista daude bertan, eta erilekutik bertatik, burbat urrun, urrunduta dago Maite Zuñiga kaleko ezi hori, eta sartzeko antza, oso erreza, omen da, garai batean, abon hori gabeko, eta txarteli gabeko jende sartzen zen, igerilekura baino hartzera, eta orain batez ere identifikatu dituzte, bertatik sartzen direla lapurrak.
4: Baina ze lapurtera, ze igerileku batean, ze
0: baina dituzte, batez ere motxilak, telefono mugikorrak, erlojuak, eta
2: eta plasta.
0: Arrapatzen duten.
3: Ala ere, horrek adierazi nahi du, zila lapurra sartzen da, igerilekuetara, lapurtzera, bertako entzereza,
0: bai.
3: Zan nahi du, jende bat, sartuko dela, bainatzera baita ere.
0: Hori, claro, claro, horregatik, garai batean batez ere bainatzera, baina orain antza identifikatu dituzte, bertatik sartzen gehienak, lapurra direla, edo lapurtzera joaten direla, eta akaso izan daiteke hau, eta bigarren albisti batekin lotuta, akaso izan daiteke hau, aurtengo udan ere, Gasteizko udaltzainek ez dutela bizikleta gainean ibili nahi. Uda partean, Gasteizko udalak martxan jartzen du bizikleta gaineko polizia zerbitzua edo. Bai, Pacific Blue, bizipoli hoie guztiak bai.
3: Baina hoiek desberdina da, con la brisita del mar, edo, uff, garain Gasteizen gaur egon daiteke nahi.
0: Amabi postu eskatzen dituzte urtero, eure udaltzainen artean egiten dute eskaera, lehenengo ikasturtean urteot 8 bolondrez aurkeztu zirela.
3: Bolondrez.
0: Bai, urrengoan 6 eta aurten 5 baino ez. Osea, jendeak ez du bizikleta gainean ibili nahi, claro, agian jogging ez duena gatik, ez da igual, kostaldean igual, nahiko sexy gara daiteke, ligatu dezakezu, baina Gasteizen justo, claro.
3: Partimos, bai? Udaltzain izan behar duzula.
0: Bai, bai, irureun udaltzain inguru ditu Gasteizek, ba,
2: soilik aurkeztu dira?
0: Bost, hauzen bost bakarrik, eurak dira bolondresak bizipoli izateko eta...
3: Yo lo entiendo.
0: Bai, ez da, apur bat...
4: Bizipoli zuk asmatu duzu, ez da?
0: Bueno, horrela ditzen zaie, ez? Osa, esan dut...
2: Sekulentunik.
0: Ez?
4: Teknikoki hor, bizipoli.
0: Bueno, a ber...
2: Gure herrian Pacific Blue, argita garbi.
0: Bai, Pacific Blue, eta...
3: Tolosan ibiltzen dira bizikleta.
2: Hombre!
0: Abai?
2: Bai,
3: si, eh?
0: Bilbon esango nuk ez dauzkau lau lakorik, eh? Beha,
5: zein ez?
2: Bilbon alkateak esan zuen, hemen bizikletaz ezkara egiteko bat,
4: eta... Kau, sinez jarritasun gutxi ez. Berak emango ditu taller batzuk ez da, begira. Tanka nola jarri...
0: Bai, bai. Horrekin ez dakit aurten imigaren, baina iragan urtean bai, behintzat.
4: Bai, polita.
0: Bueno, mobida dago, klaro, bizikleta gaineko udaltzain hauek normalan kontratzen dituzte, batez ere, ba, bidegorriak, parkeak, igrilekoak eurak ere bai, kotxe edo motos iristeko apurate zaila bat direne tokiak, eta antza ez da oso erakargarria postua bera ere, edo ez dakit eguzkitan egotea, edo ez da
4: teknika pixka bat ere, ez da?
0: Bai, ekainaren batetik iraileran 30 arte, egon behar dute bertan bizikleta gainean aurrera eta atzera, eta...
4: Bereziki Maite Zuñiga kalean,
0: pentsatze
4: dut.
0: Bai, ere bai, kezkandia da udalean, ze ez du inork bizikleta gainean ibili nahi, eta horregatik bost baino ez aurten, eta auskalo erabaki barko duten agian zerbitzu hori ere kentzea, eh?
3: Ja, bost gainera, normalean binaka joaten dira, ina ez?
4: Ja, bat barrik erazen da.
3: Na se queda sola.
0: Ez da, kendio galtarteka irunak, ahongo dira. Auskal, auskal, se pasa gardene. Bakarrik geratzen den horrekin, baina bai, arrazoak daude Mendizorrotzako igerilekuan, lapurra daude dako, eta gero polizia gutxi bizikleta.
2: Gero,
0: Maite Zuñiga ez den korrikalari bat, bada?
6: Hori pentsa, hori behiratu.
0: Esango nuke Maldini futbol komentaristaren emaztea dela, eh? Esango nuke baietz, eh?
3: Xavi Maldini.
0: Ez.
6: Maldini. Maldini. Ah, atleta hoia, bai.
0: Ezer Maldonado Maldini, bai.
6: Julio, bai, bai, bai, bai, bai, ez kon laguna.
0: Bai, bai, bai. Bada, bada, bada.
3: Está viva la Maite Zuñiga.
6: Bai, bai, bai, zortzire un metro tan, errekorra lortu zuen.
0: Bai, bakale bat eman zioten,
6: eta... Ibar tarra.
3: Pa que te salpique, zure izena, con una calle donde entran a chorar.
6: Bueno,
0: obealitzateke Maite
6: Zuñiga. Polita da korrika legiten dute, Ibarra.
0: Antxon, obealitzateke Maite Zuñiga, ez izaltalaria baliz. Eta orduan bai,
6: bai, ez da, kaso hortan.
0: Eta lundo jarrita, izena bera ere bai.
6: Superviviente zenon,
0: bai, bai,
6: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Alain Ibarrari, mesedez.
0: Podria, placer bat izan da, eh?
6: Ibarri.
0: Aurten ere, hor daukazuen botoi hori zapaldut.
6: Ari da, Ibarra.
0: Bai, bai. Placer handia izan da, bizi poza ematen dira zu, eta taia iraian berri hori elkar entzutu dugun,
6: hemen. Bai, hori da.
5: Osondo.
6: Aterako dugu, dagokigunean mai gainera zure kontratu berritziaren
0: gaia. Bale, osondo, osondo. Bale, gero eta digu kopuru handiagoa
5: ikestea
0: dela eta badakizue gorak
6: egin dut horrek ere. Bale, bale, alainek eskatu, eskatu.
5: Agurri barra!
0: Kaso gutxe baina eskatu asko bai.
6: Eta bada ez bada alain urte askotarako.
0: Bai, berdin.
6: Aurrez.
0: Bai, bai, bai,
6: osondo. Zaitez, osea, konsidera zaitez zori ondu aurten ja.
0: Bale, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
0: Ondi bili,
6: musu bat alain ibarra.
0: Agur, agur.
7: Oh, Father, tell me.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena, labur igandetan.
1: Noski baiet, zortziak eta hogeita lau minutu dira, zuzenean ari gara, demoraldi ontako azken dida egiten, Erraniko plazatik. Eusaia dagoen.
2: Hernani eta Usaia normalean lotu izan dira...
1: Jon.
3: Antxon.
1: Antxon.
2: Paperarekin. Paperarekin. Paper fabrikarekin, alegia. Baina gaur.
1: Pixarenak egiten du pixata batu paperaren, eta eskerrak ez. Ez, broma da. Gaur begira, koserik ez dugu pasako. Esnaletik ekarri digute erregeo pil bat.
2: Bai.
1: Oatik ekarri digute pastel.
2: Ego joak denak.
1: Popo ekarri digu... Beso bat.
2: Buzketatxu,
1: maitetxu. Eta kakahueteak ere bai, kakahuete! Eta hori gutxi balitz gainera Bitxorka zen etorri da, Bitxorka!
3: Hola,
4: Bitxor,
3: egunon!
4: Zuten da,
1: bai. Bai, ondo zaude, Bitxor?
4: Oso ondo, goixin, goiz, jaikitxe, eh? Atzo beruekin berandu, baina gaur...
1: Probatu zu erregio pila?
4: Probatu dut,
1: bai. Probatu, eta?
4: Oso ona.
3: Oso ona.
1: Ez da ez nata, ez krema da masapo moduko bat da uztarketa da.
2: Gainera, ez duzu espero urte sasoi honetan, ez da
4: alako... Ogete hilu bat, eh?
2: Ja, ba.
4: Errego pil bat.
2: Da, aldaketa klimatikoaren ondoriotako bat.
1: Habira. Ez duk nahiago gozoa edo gazia berez jateko horrela?
4: Ni berez gazia. Ada, nekaro, ezeko sortzirak eta hogei izen da. Ez oin, txistorra bokatu bat jaten hastia be.
2: Ja.
4: Bueno.
3: Bezala jango zu txistorra.
2: Arrizkero, kontuzte.
4: Ekorre furgoneta esaten da, jo, nire. Igual ikarri zeu manau gazizeo ze, porque ez da hola izan.
2: Zu etorri zara poliespan beltzezko
1: ja.
2: Kutxa batekin.
1: Kutxa batekin, Kutxa gotor batekin, Bitxorkaz. Ez zara eskutxik etorri gaur,
4: Ez, aurreko astean egongitzen apuru bat antolatzen, ez?
1: Bai.
4: Elkarrizketa zela izen, eta zazuzten. Ba, etorriko iseko sortziretan Hernani da, hau da, Gipuzkako beste puntan.
2: Sortzitan.
1: Bueno, zu provinziatik zatoz, baina kao. Gurutzatu duzu provinzia lurralde guztia.
4: Alde nik alde. Bai, alde nik alde.
1: Eta zure kutxa ere etorri da.
4: Bai, eta orduen esan, ba, ekarriko txiet, gozo apurtxo bat, ba, txokolatea, galleta batzukin, eta horan, gozaltzeko. Eta kotxean entorrela, entzun dut, derrepente, ba,
2: kompetentzia
4: dagoela hemen, zaldi karrera bat dagoela, eta ni asto batekin, natorrela,
5: Directamente pasako naiz ja farmaziatik, ez dakit insulina.
2: Bai, ez da, bezea. Diabetearen nazioarteko egun.
1: Txaperez gaur, kutsa beltzorretan ekarri duzuna da, gozari moduko bat edo.
4: Bai, hain zuzen ere, eta gero, beba intzun dut, koka aparte eta, bueno, galletas aparte eta hori.
2: Guk errege opil.
4: Ah, bale, eta San Juan
2: eta koka. Bitxorrek zuen, hau, San Juan koka bat edo zela.
4: No,
2: ez da. Gero hori ere izaten
4: da. Hori gero en el lío.
2: Bai.
4: Ba, entzuten nien bilela apur bat ze surtido zauen, entzun dut antxonek eskatu dobela goizeko zazpirak eta amar.
2: Bai.
4: Mate batek zagardo botillo batzuk ekarriko balau. Eta zein dut nik? Gertuen nauken, gasolineran geratu, eta zain zuten ere, eskoletzako gasolineran, eta pisa gardo botilla karri. Eta
2: tipua, testu inguruako gaze aldera, ba, ez badaz, nena pentsatuko gogo.
4: Berazken eguna eta
2: desatagoa. Esentzia hartu eta hasiloa potea zen egun euro, arai. Pasada Unai Agirre, Sagardo Gile elkarteko zuzendaria da.
4: Bai, zuzendaria
2: da. Pasada bertatik da zen dugu, batek, ekarriko balu.
4: Ba, hor nintzen ni. Adi entzuten eta...
2: Ba, fenomeno.
1: Orduan ekarri duzu txokolatea galletekin eta sagardoa.
4: Sagardoa.
2: Bai.
4: Bustiketia. Txokolatea pruat onduta, azukrearekin, kanela pruatekin, rona pultxoa da gaita, Eta gero ez negain batekin, izotzak ekarri ditut, porque gara, bero honekin...
2: Claro, bai.
4: Txokolate beroa ez orduan, hiengo koktel bezalako bat.
1: Izotzekin. Beren da txokolate beroa, betiko txokolate ez, lodi hori.
4: Bai, ez gure nahi esatia indik indotela, baina atzo praga nabenta, kriston, segirri itxenda kakaolat. Dala, orduen, esan da.
1: Ez agon disimula.
4: Jumbo nasegi guztiarekin aurretik, eta bai, dago pixat onduta, ba, azukrarekin, ron apuratekin, kanelakin.
1: Hori ja, nasketa hori ja egin duzu.
4: Nasketa egin da hau. Izotza zeukarritxut, nire txeko txosna bazo guztiak.
2: Ah, hombre.
4: Ez nahi xelako zenba jende bango zan.
3: Zer diejeka eseko
1: txosna. Ba,
4: Eta gero ez ne gaina prutxoa da bai, gainetik jartzeko, tipo irlandez modu.
3: Ua, gozo,
1: berez teknikoki galdera da, Bitxor Kasterinaren barruan sartzen dira gozariak eta brantxak eta horrelako mobiak.
4: Ordaintzen bada, bai.
2: Argi gara da dira,
5: Hori lehenengo puntua.
4: Hori lehenengo puntua, baina, ber, nibrez dediketan az, elkartetan baskariak emutera, eta afariak baita. Baina, bueno, esaten dut, oza, azken nien hau nahiko katerin askea eta librea da, orduen edozein reto aldi mauko txueta hori botazen kien.
1: Atzo izan genuen elkarrekin telefonoz Bitxor eta esan zenean izan duzula Bitxor Kasterinekin ezkontza bat izan duzula.
4: Hain zuzen,
1: Eta justu atzo ari zinela bilete guztiak eta kontatzen.
4: Uf. Florentinos,
3: Dan ere ez da
1: esan. Ez, jo galetuko diru kontu, ez, Andrea?
4: Bilo reparezek beste, ez, baina.
1: Eman du negozioak, zure bilorkasterin gisa egin duzun lehen da biziko podak, eman du irabazirik ekarri du?
4: Babe, plus.
1: Plus,
2: ondo, hori da bidea.
5: Eta inoiz, zukaro, zu, esango genuke zure zerbitzuak dira, hau nahi duzu, bale, nik egingo dizut. Baina eman dezagun egiten dizutela, adibidez, egiten dizutela eskaintza bat, nolabait esateko horrela gauza oso berezi bat, angulak adibidez. Claro, hor ja erantzukizuna, eurek pagatu dituzte mila eta piko kiloa, eta zuzara bere puntua rapatu behar duena. Hor, tenoek akojona
4: da. Angulak eta jatetxetan inda, auket, normalien.
1: Da, eskarmanko.
3: Honet, dana jakitxetxo, jonge.
4: Ez dauket, asko behin. Ya, baina
2: nola egiten,
5: eta eskatzen dizute, ba, bueno, angularekin jarraituta, beste adibide bat, que baian de putrillos, eta esatea, haizu, egizkidazu angulak balira bezala, unos espaguetis cortados horrela antxoa pizka batekin,
4: Bueno, kreatibua eta retua jartzen duzten jente,
1: baina, baina, bitxor beti aurrera,
4: Bai, aurrera egin, eta gero ikusiko da, emaitza
5: zinezengo da, bai. Vale.
2: Bukatzeko labur, kontatuko diogu igual gero perak, bazkaltzeko zeizango duen.
5: Vale.
2: Gaur, bitxorkaz. Etorri da, chef kategorian, baina bazkalduko du, Jongik eta biok prestatutako.
1: Antxonek eta Jongik emango diote gaur bazkaltzen bitxorkasi.
4: Ez da askotan bastan hori,
2: Eta uste dut, sukaldariak, zaretela bereziki, eskerra honeko azta sortan, ez da?
4: Bai, batematek inguruen.
2: Eserita egote usarekin,
4: esateuteko. Claro. Bai,
5: eso sea, ya.
4: Ez notarkita garbi, batematek inguruen, sukaldari mal baldin badoko, zaindu, jarri osen mantatxo bat, bater bat eman jatekoa, eta bai, zaindu.
2: Eta gainera, horret gain, gastatuko bat zenu, patata entzalada bat.
1: Boste beharrezko.
2: Baina horrela, arista asko dituen platero bat.
4: Bai, ikusi. Esan zutu gani mikrofonatetik, off the record, azte buruen entzalada dien dote las kontzara ko, hogei kilo.
1: Patata!
4: Ensaladilla.
1: Ah, hogei kilo ensai, ya.
4: Eta, kalkuluak gora bera, sobrau jat sortzi bat, tío. Horren, bate bat egin izpestatik pasa, eta taper bat, eta ikon. Ongi etorri izango.
2: Bueno, eta gero sekulako paella.
1: Paella, gaur!
2: Bai.
4: Aurreko azte animundako...
1: Horregatik ari dira udaletxea mangera probatzen, ea.
2: Eta egin beharko du, zua piztua,
5: Bai.
2: Eguzkitan jarri.
5: Eguzkitan jarri, eta horrek
1: egin dira. Eskeni arroza eguzkiari, ez da, eta venga, ema jogun, honi.
5: Jartzen da, azpian izpilu bat.
1: Hori,
2: esladarekin,
4: izto. Horren, handra zarrango duen, izpilu
1: bat. Aurren nik lehen dabeizti probatu nahi dut, txokolate beroz, eta azukrez, eta ronarekin egindako koktel, alde labentzat, zizotzak ere karritu, otz hori bitxorkaz.
4: Bai,
1: posut izango da?
4: Jaikita ingo, eta...
1: Venga, jaikita egin. Lanera, hombre, bitxorkaz. Zukaldaria, kup, zaindu ere egiten dugu, baina
4: gero
1: tartean tartean esan dugu. Eta etorri nahi duen orok ere, zertxoa izprobatzeko aukera izango du denboraldiko azken didan Hernaniko plazan.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Da orain, zuk ez luzatu besoa gehiagiz, epizkazun etxata da, ja, eh? Hombre. Erremate emateko, honi guztiari gainera ginga jartzeko, gaurko dida berezionen amaierarako, iritsi da eta Mendillorriko Luis Mariano! Flaco Fonki, unon.
2: Alu.
1: Baita.
2: Alu, flaco. Igol diaztu, ganantzia pizkabat mesedez.
1: Hanbestea.
2: A tope, eh?
1: Gainera, ala.
2: Geixo, zemuz. Nando.
1: Oso.
2: Ezen ah, erroma txikitxo bat. Azkeneko gura dela hau.
1: Claro.
2: Ospatze hau guztio.
3: Ide batez, flakorekin hasi bezala xe, beste ipame mat. Aralar tabernatik.
4: Bai.
3: Sagardo botila pare bat eta kroketa razio bat ere
4: garri gutelako.
3: E, hasi behar dugu maizago saioa kanpotik egiten dago, ni bano, aia.
1: Baina, haimeste janari dekin, oza, kumeak eta zizaila.
4: Baskaria egitea dago, ja. Bai, bai, bai.
1: Baskaria utik anpaila eta janitzagun erreio, pilak eta.
3: Flako mito, arroan parrandan, eh?
2: Bai, egon nintzen, egon nintzen.
3: Eta
2: gontore, eh?
3: No, bai, ezta.
2: Zatu zizaila.
1: Baina, txoin, mito arroa ikusitzen nuen edo bakarri juergara joan zen.
2: Egon nintzen ikusen, egon nintzen.
1: Eta?
2: Ondo, joder, ustia.
5: Bua, esa,
2: eskala paliza zieran ez.
5: Paliza, en plan?
3: Txapa.
5: Osa, txapa, gehiegi, dialogoa, galduta. Nik uste,
2: igual, batzutan, ez dela ulertzen asko, baina hitz egiten zutena, bat ez dele, igual, agertzen zilerako jendea, euskaraz ez ekin jendea, euskaraz ez egiten,
4: ala loles.
2: Dides, bale,
4: loles. Bai, loles zi esango dizkio bi gauza. Loles
2: zi. Baina ez da ulertzen ez.
3: Broma. Ez da duen nuen bere euskalkia leonera moduan. Bera egite egiten du leonera.
5: Nola, nola itxe egiten duen, txun?
3: Ez aten zuen. Tu et duzu. Eko azmati.
2: Ega esan zego zo grazioso. Ega ez que, baina ez da itzaian
4: ulertzen. Ez.
3: Dena, dena ez zina, dena
2: ez zina.
6: Gaur zerrekin zatoz, flako.
2: Ba, gaur bana tor, bueno, abestera, abesti txikitxo bat, kopla pare bat, bideo iru, demorak ematen dira. Et baina bauka historia moduko bat. O, historia, ez dauka, ez dauka.
1: Baina zerbait kontatzeko badago.
2: Hori, bago zerbait
4: kontatzeko.
2: Abesti hau uste dikten dela, eguerdia lambro igan, doinua eginda, John Celestino enatik, inierriko...
3: Trompeta jole famatuan,
2: hori da. Eta letra sustrai korina era.
1: Olo!
2: Osa,
3: bi master lanean.
2: Magia, maizu, mirat. Ez dituan, osa, las canciones más guapas.
3: Bai, eh.
2: Azkene ko bola hontan, intuen intuan, a gusta. Politena, politenetariko.
3: Oh, bai.
1: La core mitor,
2: hori da.
4: Vale.
2: Eta gauza da bestia hau egin zutela Iruñeako Iruinkokorako.
1: Ah, vale. Goña uteria.
2: Hori da. Ba, iparralden egiten.
1: Mira, han aritu zen zuk behin egin zen ion elkarrizketa.
2: Hori da, Igor Martínez. Ezagin Martínez den...
1: Igorri.
2: Igorri,
1: Igorri.
3: Lako festa satiriko.
2: Hori da. Ba, iparralden egiten dira divertimendo edo divertimendua gehiaz, ba, Iruña egiten dira Iruinkokoa, eta urtean behin egiten dira, egiten da antzerki moduko bat, ba, jo que se, urtean zehar Iruñean pasa diren gauza polemikoak edo ora, bai gainean jartzeko eta bromak egiteko horri buruz. Eta orduan egin, mezkiatzen dute antzerkia, danza eta musika, eta musikarako, ba, sortu zuten abesti hau. Eguerdi alambro egin, eta da, ba, eske, pol super.
1: Venga, ba, guazen katatzen orduan.
6: Hori da.
1: Ego dugu gauza bat, Andrea, jarri jozu hori flakori, bistan, ikustezan, amarretan bukatu egiten da programa, flako. Hori da,
2: bukatu. Bost minutu? Eta bukatzen ez nik.
1: Hombre, ba, ez zurekin bukatuko dugu.
2: Bale, a ver, bukatzen ma naiz. Bale, nah, ba.
3: Venga, nona bestu dardu.
2: Hortxe?
3: Horrela, hemen. Venga, que eskatu du, xerita. Pausa, mika, lasai, tranquil, templeu. Venga.

0: Jaun Andreok,
1: ladies
0: eta gentlemen, hau izan da Flaco Funky zuzenea!
2: No, eskerrak Celestino eta...
3: Eta zuri,
0: Flaco, eta zuri, bai.
1: Gero, Flaco, bazkal ondoren beste da imposible da.
2: Dato curioso. Joan beharko nahi zetxean.
0: Dato curioso.
1: Ez da fundamentu gehien dagoan kolaboratzaia, baina...
0: Flaco, eskerrik asko, tio.

0: dago, ez dago sinistu dazue, tarteka bada ere urtetan atzera egin, nostalgiaren teklatz hori zanpatu eta, bueno, hori demoraren makinan sartzea bezalakorik, trukean horrako harri bitxipuzkak jaso ditugu, edo bintzat jasotzeko aukera dugu, hortxe airean utziko dugu, normalean erortzen dira, egia esatea nahi baduzu. Gaztean Red Hot Chili Peppersen arora, ez garaira atzera buelta txikiak ina izan dugu, Anthony Kiris eta bereak bueltan Snow dioen honi helduta kasu honetan. Zarmaduz nola doa este burua, igandeon, irratiero entxe bizteuden horietakoa bazara. Berandu xamar zabiltza, baina zira igandeak ere hortarako dira, ez da? Begiak apur bat beranduago zabaltzeko aukera maten digute egun hauek eta, bueno, zede, Montre, beti da gara izgaztearekin, zuri irratiarekin bat egiteko.
1: Joseba Sakristanekin...

0: Arratsaldeko ordua eta 6 minutu oraintxe bertan, honek guztiak jarraipena du, igandeak ez dueten ekaste buru asko dugu oraindik aurretik, eta nabaritu dadila zer de montre. Aitana Kataluniar artistaren kuarto azul bilduma hori zabaldu eta hau da superestrella.
1: Me ven, trando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: dien gauzak, edo nolakoak diren esango dugu kasunetan, hobeto esan da, Entol Sarmiento taldeko kideak, ez da? Hortxe pilula berria martxan, arrakasta berriaren atarian ote gaude. Utsakorra bada behintzate orantxek ez kementzun gai dugun, zure orbaina dioen hau sebera. Inigo Etxe eta bereak berriz ere erasoan oraingoan zere eta begira Valentziatik datorren Fumiga proiektuari esango dugu, ez? Eskutik helduta Fumiga taldekoen bultzada jaso du. Bargi esan da parekorik ez duen orbaina izenekonek.
1: Zure orbaina.
2: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun.

Australiatik dator, bere usta ondo defendatzeaz gainean samarra dugu orain txentzen gai dugun ziak, mundu mailako artista asko eta askorentzat doinua guan doinuak ez arrakastak ere egin izan dituela, Doinuak berak dien moduan bera ere geldi ezina dela konoski bai, ez unstoppable. Doinu honek esamara dugu pantalla txikira, telebistara ere eramaten gaituela, ze ustakit gogoan duzu, baina lurrun marka ospetsu baten soinu banda ere izan zen, esekulako matraka bantzeguten honekin, bide batez, begira, irratian, ba, apur bate iraun jezin jakutxan geratzeko balio, baliagarri izan zaila. Zure musika. Pixkanaka konturatzerako ekaina hilabete preziatu hau, oso berotik joan den hilabete hau ere amaitzen ari gara, ekainaren 28. honi gandeari ere merezien soinu banda jartzaren, bueno, zeregin, xume eta polit horretan, sandezakegu datorrela, Tiri Swims eta Mr. Know It All.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
3: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
4: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
5: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
4: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
5: Klima aventura, naturan jolasean.
4: Informa zaitez bbkklima.eusen.
6: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: hauetan egindako, ez, Ray, orantxe gaztean entzun gai dugun artistak, Ray artistak egindako soul apustu ezberdinen bitartez, toki bat egitea lortu du, nola lortu ere.
1: Your husband is coming.
0: Hori bai, orantxe gaztean entzun gai dugun, Where is my husband, dan bateko. Honekin bai mundu mailako irrati guztiek esan dezake uargi eta garbiateak parez pare zabaldu dizkio la kantariari. Azte gustora esaten duguna. Pasaden urtean BBK Live-en zuzenean ikusteko aukera izan genuen artistetako bat, Ray, izan zen, oraindik oroitzapenak ditu bortzen.

denboraldixo bat esango dugu fokuetatik kanpo ez dakit baina apur bat aldenduta bai eman dituela azken hilabeteak, ez? Hemen gaztean entzun gai dugun Bruno Mars, hawaitar jatorria duen artistak, hori bai atxeden aldi amaitu zaio, nola amaitu, esango dugu ze mundu mailako bira horrekin The Romantic Tour lemapean martxan jarri duen bira horrekin topera jarraitzen du, eta horrekin zematu egin duen, eundik gora kontzertuko bira da, ez da txantxa, honi aurre eginteko edo egin alizateko sasoia behar du izan pertsonak, badu meritoa. I Just Might bezalakoekin diotzen urratu txikia egin zegoen eta hortxe jarraitzen du. Eta demora tarte honetan, zer esango dugu, gauza asko gertatu dira, eta horietako bat da Olivia Rodrigo artistaren hirugarren diskoaren, ba, bueno, kaleratzea, ez da? Using Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko horretatik, hau da, Drop Death, bera da Olivia Rodrigo.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 60%-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
2: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
3: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
2: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
3: Klima aventura, naturan jolasean.
2: Informa zaitez bbkklima.eusen.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: doinuak dioen martxoa, hilabete hori urteko hirugarrena aspaldi utzi genuen atzia, baina, bueno, itzakia polita da ez, berriz ere berau berreskuratu eta zuakoekin bat egiteko. Maruritik datorren proiektu honek sekulako puntxa du, alaxera ikusten digute gazteara, ona zure irratira etortzen diren bakoitza, baina bidea egideazuek azu, hauek zuzenean ikusteko aukera baduzu, ez bitan pentsatu ze, irratian puntxa badute zuzenean, oro har gertatu egin moduan, zuzenean beste bestelako energia bat sorrarazten dute eta benetan itxaskorra da, beraien... Bueno, ibilbideari segika aritzearen hori. Alaxe gaude, eh? Alaxe gaude momentu honetan. Gaztean, beraiek dira zua.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean... Hetak baino ez.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

hilabete luzez aritu gara, gazean entzun gai dugun Sabrina Carpenter, amerikar artistaren seigarren bilduma horri helduta. Sei bilduma egin ditu eta orduan lortu du mundu mailan zona modu indartxu baten esango dugu, ez? Lortzea, ba, bueno, ezazpigarrena ere iritsi da eta bertan entzutea bertan belarrira ekartzea merezi duten doinuak ere badaude, horietako bat orain txekazten entzun gai dugun When Did You Get Hot?

0: Tabate matearen artean, hauek bai dianaren erdian jo dutela zamarra dugu, eh? Cesar zen hori gaiur bat hartu dutea botekekoek eta alaxe, bueltatu digute tartean gazte erratitik pasa ere. Eromeria. Eromeria ez, erokeria. Gauzak ondo esaten azita, zer moduz, begira konturatzarako puntuko seinaleak entzun, ordu bata iragan urbilan geratu da, bai, ze orain ordu bietako tartean txampa berrian motorra sartu berri du orantxe. Onda suposatzen den guztiarekin, ez da? Zuekin hortxe bestaldean, alaxe, nahiko genuke.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zazpi urte luze, egonda jada irrati hartu duen Ariana Grande, artista estena tokitatikat, baina kito, itxaron aldi amaitu da eta horrelakoak partekatzen ere hasi da.

bada, ba, munezakit atxotit, o nola deitu baina, nondik zer dator lehenago, ez? Arraultza edo oioa, oioa edo arraultza, dilema txori datorkit urura, nekien? Arrazoia zein, ba, orain txekazen entzun gai dugun, Benson, Bun, Belarri iratzen dudan bakoitzean, zalantza bera datorki darako burura. Zer da lehenago tipo hau, akrobata edo artista, eh? Artista edo akrobata, ez dakien erantzat. Benson Boonek zuzenean kontzertuak eskaintzen ditu amakoitzen sekulako akrobaziak egiten ditu baina Cirque du Soleilen lan egiteko modukoak benetan diotxuet.

Bale, aurrera. Irrati honetan badakizu gaztean nezkarela, Demora galtzearen oso aldekoak eta, bueno, horren erakusle izan dadila irratia hartzera doan Taimin Palaren doinu hau xebera ere. Jenny artista dakar lagun, pasaden urtean 2025aren iritsierarekin batera gogoratu argia ikusi zuen Deathbeat bilduma horretan txertatu zuen, esaten ari garen moduan. Orain txebelarria jartzera goazen, Dracula dion hau xe kanpaitxoa, hau haitxe.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Life of a Showgirl Taylor Swift Amerikar artistaren bilduma berri horren lekuko izan gara beste behin. Bertan esango dugu show businessaren, bueno, lehen lerroan, ez, taula gainean, popularki guztiok ikusten dugun hortatik arago, fokua jarri nahi izan dugu artistak, eta, bueno, bertan horrelako zirrikituak ere erakusten ari da. Benetan merezi duen diskoa da, noiz ez da, ala izan, noiz ez da hori gertatu Taylor Swiften ibilbideari dagokionean, ez da? Honokoa, Opalite. Bai, esan dezakegu etxepe kolektibokoek berriz ere egin dute. Xabier Lete handiarekin ere usartu dira orain joan emaitza langile baten zen.

0: arrakasta hitzari helduta, ez, jendea agertzen denean, bueno, bati bat show businessaren munduan bizi diren hoiek normalean txamponaren alde polita soilek erakutsi hori dute, baina hementxe gaztean momentuko artista, momentuko izarra den Addison Rae be alde hori ere erakutsi nahi izan dugu, lehen lerroan jarri dugu, ze bai bizitzanetan guztiak, eto moia guztiak behintzat bere albokalteak ditu, ez da? Fein, izakan.
1: Zora musika guztia hemen.
0: Eta jada irratia hartu duen Jofe, artistaren bilduma berri horren esperoan, pilulatxo bat gehiago, igotzek gurekin partekatu.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

denboran atzera egiteak zer duen, ezta? Bueno, ondo atera dakizukela, ez. Baina gaztean, zauela kontuan izan da, irabazteko aukera baino ez dituzu, hori egiten duzunean. Jakizu, aldez aurretik hori horrela dela. Mr. Brightside, edoinu hau entzun eta begira, Brandon Flowers eta bereak ekarri ditugu gaztiara, bide batez The Killers taldekoen, ba, estraineko bilduma zabaldu ere, Hot Fuse izena jarri zioten horretatik, Mr. Brightside. Begira ba, honekin konformatu ez eta gehiago ere baditugu preste mentzuretzat, eh? Jarre dezagun, igande honi gaur ekainako geita zortzi dituen, bueno, asteko azken, egunari merezi duen soinu banda jartzen. Eta fokua gurean Euskal Herrian jartzen badugu, pasan dezakegu datozela Izaro eta Olaia Inziarte, eta Izaro. Energia aldetik esamarra dugu, benetan parekideak direla, ez? Horaintzik erratiartu berri duten hauek. Norbaitek hau egiaztatu nahiko balu, saldo genizu.

danza erritmoak bai, baina kontuz, eh? Dotorezia izpidik galdu gabeze hau ere gertatu behira sarritan. Mark Ronson, Lee Kelly binomio honekin bat egiteak ba hori du hori ziurtatu da dugula. Emaitzaren izena Late Night Feelings. Eta behin zerbaitek funtzionatzen duenean, zertarako aldatu, eh? Ez omen da komeni hori esaten da, ba, kaso egingo diogu, atxotitzani. Taila, eta zara.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

berriz ere demoraren makinan sartu nahi izan dugu kasunetan, zer eta, bueno, argi esan da, orain txekazen entzun gai dugun Lily Allen artistaren ibilbideko gailur horietako bat belarriratzeko. Ez apanuen laster horrelakoak Bilbaoek Alive jaialdian izango ditugula entzun gai, ez Lily Allen artista bai izango dugula entzun gai, baina ez arbaino lehen artistak argi utzi nahi izan du, bere azken diskoa bakarrik joko duela zuzenean. Hori egitea bai dela, bueno, berekoia izateaz gain ere ustez ardura gabekeria galanta. Bueno, libre da, ez, ilegi da egiten duen hori egiteko eta guk, bueno, aukeratzeko bertan egon ala ez.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Ostras, ez azkari garo iten denbora bat gustura dagoenean, ezta? Konturatzarako begira iruretako kanpaiak ere gainera erori zaizkigu, honek suposatzen denarekin, ezta? Azteko eta behin txandaldaketak iteragoaz, Lier Larrañagarekin utziko zaitut orain. Joseba Sakristan naiz, besterik ez, bihar arte.

Kaixo, arratsaldeon, zer moduz doa asteburua? Bueno, ez ziurrenik asko koporrak hartuta dagoeneko, zuek bai, okazuela sortea, eta besteok ba animo bihar astelena, baina izango da beste asteburuan, astebete barru, hemen gaude behintzat, Adventure of a Lifetime entzuten Coldplayren 2017ko abesti hau. Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz zuekin pare bat orduz musika jartzen igande honetan, eta Euskal Herritik orain Espalak taldearen burua galtzen.

Florence and the Machine 2009tik berreskuratu dugun abesti honekin You've Got the Love entzuten ari gara. 1986ko abesti baten bertsioa da izatez, jatorriz The Source taldearen abesti bat Candy Stantonen kolaborazioarekin, eta hemen daukagun hau oso oso bertsio ezberdina.

Wild Child izeneko bere disko berria izango denaren zain gaude, abuztuaren 28an aterako da disko osoa, Alex Warren hemen eta aurrerapen abesti bat, Fever Dream.

Ba, entzun beharko dugu, entzun beharko dugu Eiderren disko berriak zer dakarren, behintzat badakigu elektronika izango duela, hemen daukagun abesti hau adibide.

Bueno, ba, maskak entzuten ari gara beraien azken proposamenarekin. Elektronikan zeharo murgiluta ziklikoa diskoan aurkitu dezakegun piezetako bat hemen daukagun hau, Gauero. Gauero.

0: 2008an kaleratu zuen bere azken lana, Fluorescence izeneko diskoa. 15 abesti jasotzen ditu guztira, eta tartean hau, Questions. These questions don't bother, babe.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Robinen elektronikarekin itxi dugu aurreko ordubetea eta hau ere elektronikarekin hasi dugu Chemical Brothers ordu berriari kaixo esateko 2015eko abesti batekin, Go abestiarekin. Eta orain datozenak, hemen ditugu Aimars eta Kiliki.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Delako aste honetan iragarri dute Uztailaren 12an BBK Live jaialdiaren barruan egingo den euskaraz ospakizunean zein artista arituko diren. Eta haietako bat hau, hemen daukaguna, Bengo.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka
4: Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
1: Boom Shakalaka Boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: Boom Shakalaka Boom.

Asko gustatzen zaigun bat, Eñaute Lorrietaren berriena, bere disko berria izango denaren aurrerapena bestia da, hemen daukaguna, Otsaia izena jarri dio, eta inoizko lantalderik handienarekin dator, The National taldeko kideekin lanean.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira Fresh.
2: Bueno, ba, bihar hasiko da Dira Fresh, udako goiza girotzeko nire lankideekin proposamen aparta izango duzu, eh? Eta hemen daukaguna, Adeleren abesti bat, 10 urte betetzen dituena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

Eta Bermeora gerturatuko gara honekin, urte hasieran kaleratu zuen Umaue singlearen ondoren, Isa Sakara beste single berri batekin etorri zaigu. Hemen daukaguna, Kalentura.

Honekin banoa, Damiano Daviden abesti honekin agurre esango dizuet. Irati Elizalde dator orain klasikoekin. Aprobetxatu gelditzen den igande apurrori, Lier Larrañaga naiz, besarka da bat. Agur, agur.

0: eta ezagunak. This is my fight
1: song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
2: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
3: Azoka gona, azoan, jende guztiak ondakar.
1: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
4: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

0: Asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat ilargia lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: astean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito
0: hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea etengabe deitzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etein gabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

Nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia.

kanpainarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

astean une honetan musika, musika eta musika. Ikrik esan gabe. Bi orduz, be aldea, etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Hemen jarraitzen dute, musika jartzen ari naiz, naiz eta zuk ez nauzun ikusten nahi zuzen ere, zure irratian barrena, zure uinetan barrena, edo dena delakoaren barrena, musika edo kanta bitartez bakarrik sartzen ari naizelako, gaurko saio berezionetan behaldea da, baina behaldea etengabe. Bakizu gure marka berezionek, zer suposatzen duen musika bakarrik,

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

astean, une honetan, musika, musika eta musika. Itzik esan gabe. Bi orduz, be aldea, etengabe.

0: eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe.
1: Bealdea etengabe.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Besterik ez. Bealdea etengabe.

Julen idigoraz hemen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea, eten gabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 26. irratzaiora. Eta zazki 2013 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek paster askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan anistasuna protagonista nagusi. Azken egun hauetan jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta barbatuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Eta hoien artean, honako artista zein taldo hauen abestiak entzungo ditugu. Tito Ramirez, Jin Jin, Captain Planet, Nubian Twist, Kiko Navarro, Dele Sosimi, Lu Genea, Societe Oitavos, Nuevos Ríos, Leo Midea, Empty Jones, US 3, Mama's Gun, Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers, Lanu eta Bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu, hasi berri den gaurko Bum Shakalaka saioarekin.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko 11etan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: igandeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Behi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.